Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: svima, kockar sam i putujem vlakovima. Bye bye.
1: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.
2: Radio Drava.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Irski maslac, 200 grama, euro 99. Svaki tjedan, ušparaj u Sparu.
1: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
2: Ja sam Niko Pulić i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis, najbrža istina.
3: Sedam je sati. U Kupi se utopilo 5 osoba, policajci spasili 5 migranata. Iran SAD-u ponudio plan za otvaranje hormuškog tjesnaca u roku od 7 dana. Vatreni s Češkom otvaraju novi ciklus Lige nacija.
1: Vijesti. Medija servisa.
3: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Tragedija na Kupi. 5 osoba se utopilo u rijeci na pograničnom području u mjestu Damalj u blizini Severina na Kupi. Policijski službenici policijske postaje Vrbovsko zaprimili su dojavu jučer poslije podne da se više osoba nalazi u rijeci, a policajac iz Delnica iz Kupe je zajedno s kolegama i uz pomoć građana spasio petoricu stranih državljana. 14 osoba uspjelo je prijeći rijeku i nalazi se na području Slovenije. U tijeku je kriminalističko istraživanje kojim će se utvrditi sve relevantne činjenice i okolnosti ovog događaja, a policijski službenici iz Delnica i Vrbovskog s vatrogascima i dalje obilaze navedeno područje, priopćila je policijska uprava Primorsko-goranska.
1: Media servis. Vijesti.
3: Kristijana Aleksića, koji je u Drnišu vatrenim oružjem usmrtio 19-godišnjeg Luku Milovca, Županijski sud u Šibeniku osudio je na 40 godina zatvora. Također, obitelj ubijenog mladića mora u roku od 15 dana platiti 50.000 eura, a snosi i teret sudskih troškova. Uz teško ubojstvo teretilo ga se i za nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari. Aleksić je priznao da je 19-godišnjeg Luku namjerno namamio u kuću s namjerom da ga ubije. Evo što je nakon presude rekla Aleksićeva odvjetnica po službenoj dužnosti Iva Bajica Skert.
4: Konačna presuda je očekivana, mislim da nikoga nije iznenadilo ni odluka o krivnji, ni odluka o kazni, o kazneno-pravnoj sankciji. S obzirom da je, kao što znamo, izmijenjen kazneni zakon zbog ovog slučaja na način da je uneseno u kazneno zakonodavstvo dugotrajna ova kazna doživotnog zatvora, mislim da nikom nije očekivao ništa manje od maksimalne kazne i u ovom postupku. Tako da nema iznenađenja.
1: Media servis. Vijesti.
3: Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavilo je jučer na svojoj stranici cjelokupan plan sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću, koji je ranije ovog tjedna predstavljen javnosti. Plan, se podsjetimo, sastoji od 4 faze, vrijedan je oko 55 milijuna eura, a sanacija bi mogla prema najavama završiti u 18 mjeseci. Dokument detaljno razrađuje faze, planirane aktivnosti, rokove i korake provedbe, kao i kontrolne liste za praćenje i nadzor provedbe, poručuju iz ministarstva. Lijeva oporba, ali i Most, kao i zastupnici stranke Drito, traže opoziv premijera Andreja Plenkovića. Svi su okupljeni pod inicijativom SDP-a, a zajednički im je argument sankcija za odgovornost pri ilegalnom odlaganju opasnog otpada u Gospiću. Zastupnik SDP-a Saša Đujić i šef Mosta Nikola Grmoja.
5: Opoziv Andreja Plenkovića kao premijera i cijele njegove vlade. Predali smo 54 potpisa zastupnika i zastupnica. Našu inicijativu su sa svojim potpisima podržali i Možemo i sve kolege s ljevice. Također, našu inicijativu potpisima podržavaju kolege iz Mosta i kolege Raspudić.
6: Mi smo dali tu jedan potpis, nismo se vodili time kako su se oni ponašali prema tome da smo mi prvi pokrenuli tu inicijativu. Ne možemo ostati na to njemi i moramo poslati poruku kao opozicijska stranka da vlada nakon ovakve situacije mora pasti.
1: Media servis. Vijesti.
3: Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu potvrdili su da idu u veliki štrajk koji počinje u ponedjeljak u 3 sata i 30 minuta. Šef sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović i gradonačelnik Tomislav Tomašević.
7: Nakon 3 ili 4 mjeseca konstantnog ukazivanja da su sindikati spremni da se sjedne za pregovarački stol i da se razgovara o osnovici plaće, o stalnom dodatku, o indeksaciji plaće, o kolektivnom ugovoru koji smo htjeli potpisati na 2 ili 3 godine, o vanjskom prijevozu, dobili smo odbijenicu i jedne uprave i druge uprave kroz cijeli postupak kolektivnih pregovora i kroz cijeli postupak mirenja.
8: Ono što

0: mi možemo očekivati, nažalost, s obzirom na konferenciju za medije koju smo danas čuli od strane sindikata, jest da neće vrlo vjerojatno izaći niti jedan tramvaj sa remiza. S obzirom na takvu neodgovornost, ne oko štrajka, nego oko načina kako se štrajk provodi, mi takav štrajk ne namjeravamo platiti.
1: I dalje se nižu reakcije na izgled novog Maksimirskog stadiona. Jedan od onih koji su imali svoj arhitektonski projekt za stadion jest sin bivšeg trenera Dinama i izbornika Vatrenih, Oto Barić. U razgovoru za Media Servis postavio je pitanje sigurnosti, od ulaska vatrogasaca pa dalje.
2: Ulaz sa Maksimirske koji je najstrože bio zabranjen, znači ulaz igrača sa Maksimirske koji je najstrože bio zabranjen u propozicijama natječaja. Sve može, ali ne s Maksimirske. Pa ulaz medija sa Maksimirske. Kao arhitekt, da. Kao dinamovac, ono što kaže Zvone da je to izričaj zagrebački, ne znam, taj dio nisam uspio shvatiti, ali možda on nešto vidi više, ja to ne vidim.
1: Media servis. Vijesti. Iran je SAD-u ponudio plan za otvaranje Hormuškog tjesnaca u roku od 7 dana i nastavak pregovora. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi potvrdio je na marginama Opće skupštine Ujedinjenih naroda da je Washingtonu preko Katra dostavio sporazum, a da su uvjeti koje trebaju ispuniti sadržani u memorandumu o razumijevanju iz lipnja. Izbor je sada na SAD-u, zaključio je. Ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je Ukrajini da svi prijedlozi za završetak 4,5 godine dugog rata ostaju za stolom, no da Moskva mora procijeniti što je u njihovom najboljem interesu. Istaknuo je da je Rusija bila spremna za nastavak pregovora s Kijevom nakon parlamentarnih izbora, no da je Ukrajina tijekom njih napala Moskvu i pogodila birališta. Sport.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija u Pragu otvara novi ciklus UEFA-ine Lige nacija protiv Češke. Prva je to od 4 utakmice koja Vatrene čekaju samo 11 dana, a debi na klupi imat će novi stari izbornik Slaven Bilić. A o tome tko će istrčati u dvoboju s Česima, Bilić kaže.
4: Trčat ćemo sa najboljim ekipom koju mi u ovom, koju ja ili mi u ovom trenutku smatramo. Ne razmišljamo uopće o Španjolskoj u ovom trenutku. Je malo zgusnuto, jesu te tri utakmice koje idu iza ove su po imenima, zvuči nestvarno, je tako, međutim nama je najbitnija ova prva utakmica.
3: Što se tiče pojedinih igrača, Modrić je ranije imao virozu, ali sada je bolje i sudjelovao je na posljednjem treningu. Baturina se s druge strane osjeća loše i upitno je hoće li igrati. O Česima je pričao do kapetan Ivan Perišić.
5: Češka ima novog trenera, tako da možda ovo sve što je bilo što se njihove strane tiče na svjetskom prvenstvu možemo možda zaboraviti, moramo se pripremiti za nove stvari možda u njihovoj igri, moramo biti spremni na sve varijante.
3: Susret s Češkom počinje u 20 sati i 45 minuta. Nakon toga Hrvatsku čekaju još tri utakmice u narednim danima. 29. rujna Vatreni gostuju kod Sevilje, 3. listopada dočekujemo Englesku na Rujevici, a 3 dana kasnije na poljudu Španjolsku. Ne prestaju se nizati reakcije na novi Maksimirski stadion, a provjerili smo i mi na ulicama Zagreba što kažu oni koji će platiti taj stadion.
6: A izgleda da, ko kutija mi izgleda. Još kad radim u pošti, pa baš ono kad je presavina, ne znam, bilo je ljepših rješenja.
7: Budimo realni, to će se stalno proteže kroz ta stavka da bi on mogao ličiti na Maksimir. Meni to bez veze, Maksimir je kada bola.
8: Dobro, ovi koji su emotivno vezani, ono liči nešto kao na bivši. Ako se radi već novi, onda bi trebalo napraviti bakat nešto moderno.
3: Vijestima iz nogometa dodajemo kako Hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine od 17 sati u Varaždinu protiv Mađarske igra utakmicu kvalifikacija za europsko prvenstvo. Kolumbijac Daniel Martinez pobjednik je 4. etape ovogodišnjeg izdanja biciklističke utrke Cro Race, vožen od Pule do Rijeke u dužini od 160 km. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda. Dubrovnik mjeri 18, Šibenik 13, Zagreb 8, Slavonski Brod 7, Osijek 6, u Varaždinu je 5. Sunčano osobito na Jadranu. U unutrašnjosti ujutro mjestimice magla, a poslije podne prolazno umjerena naoblaka, osobito na istoku. Vjetar slab. Na Jadranu umjerena bura, ponegdje i jaka poslije podne u slabljenju. Mjestimice i u okretanju na sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 19 i 24 Celzijeva stupnja. Media servis. Najbrža istina.
9: Ovo ovo je Jutro na Dravi.

0: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima. Mandarina prva domaća 1,09 € po kilogramu i sladoled Quattro Joy 800 ml 3,99 €. Kupujemo povoljno.
1: Rukometašice Podravke se vraćaju u sportsku dvoranu Srednje škole Koprivnica. U utorak 29. rujna u 18 sati prvakinje Hrvatske očekuje treće kolo prve Hrvatske rukometne lige, u sklopu kojeg u Koprivnicu stiže ekipa Sinja. Cilj je jasan, upisati novu pobjedu u prvenstvu pred domaćom publikom. Vidimo se u utorak u sportskoj dvorani Srednje škole Koprivnica. Ulaz slobodan.
2: Zvijezde vaše kupnje neka budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamiq. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno slavimo i nagrađujemo. Zvijezda i KTC.
3: 17. listopada, sportska dvorana Srednje škole Koprivnica. Jedan i jedini, bezvremenski, Bajaga i njegovi instruktori. Ne propustite ovaj spektakl i osigurajte svoju ulaznicu na vrijeme preko sustava Entrio. 17. listopada u Koprivnici, Bajaga i instruktori.
4: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
5: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Liga protiv raka Koprivničko-križevačke županije i ove se godine uključuje u međunarodnu kampanju pokretom protiv ginekološkog raka. U sklopu kampanje ove će subote biti održan krug lobaton, javnozdravstvena akcija kojom se građane želi potaknuti na kretanje, prevenciju i brigu o zdravlju. Rekao nam je to predsjednik Županijske lige protiv raka dr. Tomislav Jelić.
2: Dakle, radi se o tradicionalnoj akciji na razini svijeta praktički, gdje se kretanjem, dakle hodom i pameću, naravno, odnosno predavanjima nekakvim i druženjima, pokušava osvijestiti i dohvatiti činjenicu da pojava određenih bolesti kod nas općenito ljudi, a posebno kod ginekoloških karcinoma, ovisi o nama samima. Jel? Dakle, poanta svega je da se bavimo preventivom, dakle sprečavanjem pojave nekakve bolesti, da ranom dijagnostikom nađemo nekakvu bolest i da pravodobnim liječenjem povećamo postotak, odnosno ukupan broj preživjelih ljudi radi određene bolesti.
1: U fokusu subotnjeg događaja bit će šetnja i druženje, a okupljanje je predviđeno u 10 sati kod crkve Svetog Andrije u Jagnjedovcu.
2: Poanta svega je obilježavanje tog dana. Kretanje, jer je to općenito u svijetu je to 9. mjesec rujan kad se takve stvari dešavaju. Mi smo mogli imati ovaj datum, 26. 9. Ovaj puta smo zamislili krenuti iz Jagnjedovca, odnosno ispred crkve i hodati gore po onim po serpentinama malo do Rajčevice. To je lugarnica koje vode brigu naše Hrvatske šume. Tamo se malo podružiti vani, eventualno malo unutra, okrijepiti se malo, popričati. Dr. Pavlović će održati malo predavanje, odnosno više to zamišljanje kao jedan normalan razgovor i onda se opet vratiti natrag ovaj istim putem.
1: Akcija je dakle usmjerena na prevenciju ginekoloških karcinoma, ponavlja dr. Jelić i na kraju dodaje.
2: Ključne poruke su dakle da žene moraju ići redovito na kontrole, redovito na papa testove kao što je to propisano preporukama liječnika, da se cijepe djeca protiv HPV-a, da se ide redovito na nekakve kontrolne ultrazvuke, da se pronađu nekakve bolesti na vrijeme i u krajnjoj liniji da se djeca, odnosno mi odrasli i takve stvari, da se na neki način odgovorno ponašamo prema pojavi takvih bolesti. Seksualno odgovorno ponašanje je isto jedan od jako važnih čimbenika kojima se sprečava pojava neke bolesti.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
2: Ove jeseni sreća raste u KTC Poljoljekarnama. Samo jedan odabrani proizvod nudi vam priliku za osvajanje vrijedne nagrade, KTC poklon kartice ili Renault Clio 5. Zato birajte mudro i vidimo se u KTC Poljoljekarnama.
3: Rukometašice Podravke se vraćaju u sportsku dvoranu Srednje škole Koprivnica. U utorak 29. rujna u 18 sati prvakinje Hrvatske očekuje treće kolo prve Hrvatske rukometne lige, u sklopu kojeg u Koprivnicu stiže ekipa Sinja. Cilj je jasan, upisati novu pobjedu u prvenstvu pred domaćom publikom. Vidimo se u utorak u sportskoj dvorani Srednje škole Koprivnica. Ulaz slobodan.
4: Dok srce kucali u grudima,

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Vrijeme je za vrijeme, na kraju sata danas sunčano, u unutrašnjosti još prije podne mjestimice magla, a poslije podne prolazno umirena na oblaka, osobito na istoku zemlje. Vjetar slab, a maksimalna temperatura oko 21 Celzijev stupanj. Sutra sunčano također, u unutrašnjosti ponegdje magla, poslije podne umirena na oblaka, temperatura nešto viša, oko 22-23 Celzijeva stupnja. Čeka nas lijep vikend.
1: Sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Kristijana Aleksića, koji je u Drnišu vatrenim oružjem usmrtio 19-godišnjeg Luku Milovca, Županijski sud u Šibeniku osudio je na 40 godina zatvora. Također, obitelji ubijenog mladića mora u roku od 15 dana platiti 50.000 eura, a snosi i teret sudskih troškova. Uz teško ubojstvo teretilo ga se za nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari. Aleksić je priznao da je 19-godišnjeg Luku namjerno namamio u kuću s namjerom da ga ubije. Zamjenik županijskog

0: zaključio je. Ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je Ukrajini da svi prijedlozi za završetak 4,5 godine dugog rata ostaju za stolom, no da Moskva mora procijeniti što je u njihovom najboljem interesu. Istaknuo je da je Rusija bila spremna za nastavak pregovora s Kijevom nakon parlamentarnih izbora, no da je Ukrajina tijekom njih napala Moskvu i pogodila birališta. Hrvatska nogometna reprezentacija do 21. godine od 17 sati u Varaždinu protiv Mađarske igra utakmicu kvalifikacija za europsko prvenstvo. Izbornik Ivica Olić.
1: Mi gledamo ovu utakmicu kao da je jedna, kao da je zadnja i za nju smo se pripremali i od prvog dana smo imali samo isključivo fokus na Mađarsku, tako da nama je ta utakmica još jedan onaj mali korak prema našem cilju, prema europskom prvenstvu i vjerujem da igrači su toga svjesni i da ćemo nastaviti u ovom nizu pozitivnom koje smo u posljednjim utakmicama bili.
0: Hrvatska je trenutačno vodeća u skupini sa 13 bodova, a pred Mladim Vatrenima su dvije utakmice u gostima. Protiv Ukrajine 2. listopada te protiv Litve 6. listopada. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Zagreb mjeri 7, Osijek je na 6. Sunčano osobito na Jadranu. U unutrašnjosti ujutro mjestimice magla, a poslije podne prolazno umjerena naoblaka, osobito na istoku. Vjetar slab. Na Jadranu umjerena bura, ponegdje i jaka poslije podne u slabljenju. Mjestimice i u okretanju na sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 19 i 24 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio Drama.

0: Osjetite razliku u Cerebellum poliklinici, najmodernijoj klinici za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju, ortopediju, traumatologiju i ultrazvučnu dijagnostiku. Opremljeni najnovijom tehnologijom i stručnim timom uz personaliziranu njegu za brz oporavak. Posjetite nas na adresi u Varaždinu, ulica Braće Radić 63 ili nazovite 042 302 071 i prepustite se vrhunskoj skrbi.
1: Jedan odabir, jedno humanitarno djelo. Ovoga rujna odaberi Poli ili Perutnina Ptuj proizvode u KTC supermarketima i podrži Judo klub osoba s invaliditetom Fuji iz Velike Gorice. KTC i Perutnina Ptuj. Zajedno činimo dobro.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
3: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
4: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.
5: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I reach

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Sportske minute.
1: Dobrodošli u Sportske minute, s vama je Sonja Kukovec. U nastavku vam donosimo pregled aktualnih lokalnih sportskih događanja. Izvršni odbor Slaven Belupa održao je četvrtu sjednicu u aktualnom sazivu na kojoj se razgovaralo o sportskoj situaciji, financijama i drugim aktualnim događanjima u klubu. Trener prve momčadi Silvio Čabraja predstavio je stanje momčadi i plan rada za iduće razdoblje. Istaknuo je zadovoljstvo atmosferom u slačionici, razvoj mladih igrača i potencijal postojećeg kadra uz poruku da se rezultati mogu ostvariti samo kontinuiranim radom. Direktor kluba Vedran Bači izvijestio je da je financijska situacija stabilna, da klub uredno podmiruje obaveze te da ostaje usmjeren na dugoročno održivo poslovanje i ulaganje u infrastrukturu, omladinski pogon i sport. Na sjednici je bilo riječi i o medijskim napisima o poslovanju kluba. Izvršni odbor odbacio je, kako navode, selektivne i činjenično nepotpune informacije te istaknuo da se službeni podaci neovlašteno koriste za stvaranje negativne slike o klubu. Uprava se osvrnula i na pojedine napise o suradnji s dobavljačima i sponzorima, poručivši da se nabave odvijaju pod komercijalnim uvjetima. Iz kluba su na kraju pozvali navijače da ostanu uz momčad u godini u kojoj Slaven Belupo obilježava 120 godina postojanja i 30 godina neprekinutog igranja u prvoj HNL.
0: Sportske minute.
1: Još jedan nogometaš Slaven Belupa dobio je poziv u reprezentaciju. 20-godišnji krilni napadač Losi Karačukwudu priključio se seniorskoj reprezentaciji Botsvane koju očekuju kvalifikacijske utakmice za Afrički kup nacija protiv Libije i Tunisa. Karačukwudu je već nastupao na prošlogodišnjem Afričkom kupu nacija, a ove sezone za prvu momčad Slaven Belupa odigrao 5 službenih utakmica. A poziv je stigao i Filipu Mažaru. Njegov je predpoziv aktiviran u poziv za U21 reprezentaciju Hrvatske, koju u kvalifikacijama za europsko prvenstvo očekuju utakmice protiv Mađarske, Ukrajine i Litve.
0: Sportske minute.
1: 3 utakmice mlađih kategorija Slaven Belupa protiv Rudeša i Dinama donijele su 1 pobjedu i 2 poraza. Najuspješniji su pritom bili juniori koji su u gostima kod Rudeša slavili s 3-2 i tako ostvarili prvu pobjedu u sezoni. Nakon vodstva Slavena i preokreta domaćina, Vito Papac je s 2 pogotka u drugom poluvremenu donio bodove koprivničkoj momčadi. Juniori su sada tako 12. na ljestvici sa 6 bodova. Kadeti su od Rudeša pak poraženi s 2-0, što im je 5. poraz u sezoni. I oni su trenutačno 12. sa 6 bodova. Pioniri su na domaćem terenu ugostili vodeći Dinamo i izgubili s 3-0. Gosti su već nakon 10 minuta imali 2 pogotka prednosti, a Pioniri su tako upisali prvi poraz u sezoni. Nakon 4 kola drže 6. mjesto sa 7 bodova. Pred juniorima i kadetima sada je trotjedna prvenstvena stanka, dok Pionire već za vikend čeka gostovanje kod Rijeke.
0: Sportske minute.
1: U europskom rukometu slijedi razdoblje reprezentativnih akcija, a među pozvanim igračicama su i 4 podravkašice. Nataša Ljepoja, Mateja Šošo, te sestre Katarina i Ana Panđa. Ljepoja će braniti boje Slovenije koja se priprema za europsko prvenstvo turnirom u Češkoj. Tamo će igrati protiv Poljske, B ekipe Norveške i domaćina Češke. Mateja Šošo bit će u sastavu Crne Gore na turniru u Ohridu gdje ih očekuju utakmice protiv Sjeverne Makedonije, Srbije i Hrvatske. Sestre Panđa nastupit će pak za Austriju koju prije europskog prvenstva očekuje trening kamp i prijateljska utakmica protiv Slovačke. Na europskoj smotri Slovenija i Crna Gora igrat će u skupini A, dok je Austrija u skupini D zajedno s Nizozemskom, Češkom i Hrvatskom.
0: Sportske minute.
1: Nogometaši Koprivnice upisali su poraz u 6. kolu Supersport druge nogometne lige. Na gradskom stadionu Ivan Kušek Apaš bolji su bili igrači NK Uskoka iz Klisa s 2-0. Oba gola pala su u drugih 45 minuta. Uskoku je ova pobjeda donijela skok na drugo mjesto prvenstvene ljestvice, dok je Koprivnica ostala pri samom dnu. Zeleni imaju samo 4 boda, jedan više od zadnjeg Varteksa, a upravo protiv varaždinskog kluba igraju u sljedećem kolu. U tjednu koji slijedi Koprivnicu čeka i kup susret protiv Tomislava iz Drnja.
0: Sportske minute. Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

0: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima. Mandarina prva domaća 1,09 € po kilogramu i sladoled Quattro Joy 800 ml 3,99 €. Kupujemo povoljno.
1: Podravka zapošljava. Tražimo radnike na proizvodnim linijama i majstore održavatelje za rad u tvornicama i logistici u Koprivnici. Imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja? Spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla? Pridružite nam se. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Javite nam se na natjecaj@podravka.hr ili 048 653 219. Ostajem doma. Biram Podravku. Do kraja rujna Derges trgovine i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje više vrsta 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
3: kada te pogodi pjesma.
2: Stiže stvar samo za tebe.

0: Vrijeme je za vrijeme, na kraju sata danas sunčano u unutrašnjosti, još prije podne mjestimice magla, a poslije podne prolazno umirena na oblaka, osobito na istoku zemlje. Vjetar slab, a maksimalna temperatura oko 21 Celzijev stupanj. Sutra sunčano također, u unutrašnjosti ponegdje magla, poslije podne umirena na oblaka, temperatura nešto viša, oko 22-23 Celzijeva stupnja. Čeka nas lijep vikend.
1: Vijesti Medija servisa.
2: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Lijeva oporba, MOST i zastupnici stranke Drito traže opoziv premijera Andreja Plenkovića. Svi su okupljeni pod inicijativom SDP-a, a zajednički im je argument sankcija za odgovornost pri ilegalnom odlaganju opasnog otpada u Gospiću. Zastupnik SDP-a Saša Đujić.
3: Opoziv Andreja Plenkovića kao premijera i cijele njegove vlade, predali smo 54 potpisa zastupnika i zastupnica. Našu inicijativu su sa svojim potpisima podržali i Možemo i sve kolege s ljevice. Također našu inicijativu potpisima podržavaju kolege iz MOST-a i kolege Raspudić.
2: Radnici Zeta i Zagrebačkog holdinga u ponedjeljak ujutro od 3 sata i 30 minuta počinju veliki štrajk. Traže povećanje osnovice plaća, bolje koeficijente i nove kolektivne ugovore. Sindikalisti Dražen Jović i Mumin Hodžić.

0: Mislav Tomašević.
1: Mi takav štrajk ne namjeravamo platiti. To znači da pozivamo radnike da provjere u sindikatima hoće li im oni platiti dane koje će provesti u štrajku.
0: Manchester City proglašen je krivim po 114 od ukupno 115 točaka optužnice i prijeti mu izbacivanje iz lige. Prenose engleski mediji. Prije 3 godine premijer liga podigla je optužnicu protiv građana, a optužbe su se odnosile na razdoblje od 2009. do 2018. godine u vezi brojnih kršenja, prvenstveno financijskih pravila. Premijer liga teretila ih je da godinama nisu dostavljali potpune financijske klubske informacije s naglaskom na prihode od kluba sponzora. Optuženi su i za kršenje UEFA-inog financijskog fair playa, te da su tijekom istrage odbili surađivati. City od početka odbacuje sve optužnice. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split mjeri 16, Rijeka 15, Zagreb 9, Osijek je na 8. Sunčano osobito na Jadranu. U unutrašnjosti ujutro mjestimice magla, a poslije podne prolazno umjerena na oblaka, osobito na istoku. Vjetar slab. Na Jadranu umjerena bura, ponegdje i jaka poslije podne u slabljenju. Mjestimice i u okretanju na sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 19 i 24 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Jedan odabir bezbroj mogućnosti, pregršt nagrada u supermarketima KTC i Mercedes CLA 180 kao glavna nagrada. Sudjeluju u nagradnoj igri jer svaki odabir može se pretvoriti u iznenađenje. KTC kolica guraj, novi Mercedes furaj.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolari odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
4: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
5: Dajemo ti razlog više.
6: Da ne budeš tiše.
5: Radio Drava.

0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Liga protiv raka Koprivničko-križevačke županije i ove se godine uključuje u međunarodnu kampanju Pokretom protiv ginekološkog raka. U sklopu kampanje ove će subote biti održan krug lobaton, javnozdravstvena akcija kojom se građane želi potaknuti na kretanje, prevenciju i brigu o zdravlju. Rekao nam je to predsjednik Županijske lige protiv raka dr. Tomislav Jelić.
2: Dakle, radi se o tradicionalnoj akciji na razini svijeta praktički, gdje se kretanjem, dakle hodom i pameću, naravno, odnosno predavanjima nekakvim i druženjima, pokušava osvijestiti i dohvatiti činjenicu da pojava određenih bolesti kod nas općenito ljudi, a posebno kod ginekoloških karcinoma, ovisi o nama samima. Jel? Dakle, poanta svega je da se bavimo preventivom, dakle sprečavanjem pojave nekakve bolesti, da ranom dijagnostikom nađemo nekakvu bolest i da pravodobnim liječenjem povećamo postotak, odnosno ukupan broj preživjelih ljudi radi određene bolesti.
1: U fokusu subotnjeg događaja bit će šetnja i druženje, a okupljanje je predviđeno u 10 sati kod crkve Svetog Andrije u Jagnjedovcu.
2: Poanta svega je obilježavanje tog dana. Kretanje, jer je to općenito u svijetu, je to 9. mjesec, rujan, kad se takve stvari dešavaju. Mi smo mogli imati ovaj datum, 26. ovaj 9. Ovaj puta smo zamislili krenuti iz Jagnjedovca, odnosno ispred crkve i hodati gore po onim po serpentinama malo do Rajčevice. To je lugarnica koje vode brigu naše Hrvatske šume. Tamo se malo podružiti van, eventualno malo unutra, okrijepiti se malo, popričati. Dr. Pavlović će održati malo predavanje, odnosno više to zamišljanje kao jedan normalan razgovor, i onda se opet vratiti natrag ovaj istim putem.
1: Akcija je dakle usmjerena na prevenciju ginekoloških karcinoma, ponavlja dr. Jelić i na kraju dodaje.
2: Ključne poruke su dakle da žene moraju ići redovito na kontrole, redovito na papa testove kao što je to propisano preporukama liječnika, da se cijepe djeca protiv HPV-a, da se ide redovito na nekakve kontrolne ultrazvuke, da se pronađu nekakve bolesti na vrijeme, i u krajnjoj liniji da se djeca, odnosno mi odrasli i takve stvari, da se na neki način odgovorno ponašamo prema pojavi takvih bolesti. Seksualno odgovorno ponašanje je isto jedan od jako važnih čimbenika kojima se sprečava pojava neke bolesti.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: Do kraja rujna u Robin marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Mrkva 1 kg 75 centi. Zvijezda suncokretovo ulje euro i 59 centi. Jabuka zlatni deliše 1 kg euro i 29 centi. Robina je više.
1: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
2: Zvijezda vaše kupnje neka budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamiq. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno slavimo i nagrađujemo. Zvijezda i KTC.
0: 17. listopada, sportska dvorana Srednje škole Koprivnica. Jedan i jedini, bezvremenski, Bajaga i njegovi instruktori. Verujem, ne verujem. Ne propustite ovaj spektakl i osigurajte svoju ulaznicu na vrijeme preko sustava Entrio. 17. listopada u Koprivnici, Bajaga i instruktori.
3: Drava. Drava.

0: Vrijeme je za vrijeme, na kraju sata danas sunčano u unutrašnjosti, još prije podne mjestimice magla, a poslije podne prolazno umirena na oblaka, osobito na istoku zemlje. Vjetar slab, a maksimalna temperatura oko 21 Celzijev stupanje. Sutra sunčano također, u unutrašnjosti ponegdje magla, poslije podne umirena na oblaka, temperatura nešto viša, oko 22-23 Celzijeva stupnja. Čeka nas lijep vikend.
1: Deset je sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavilo je na svojoj stranici cjelokupan plan sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću, koji je ranije ovog tjedna predstavljen javnosti. Plan se, podsjetimo, sastoji od 4 faze, vrijedan je oko 55 milijuna eura, a sanacija bi prema najavama mogla završiti u 18 mjeseci. Dokument detaljno razrađuje faze, planirane aktivnosti, rokove i korake provedbe, kao i kontrolne liste za praćenje i nadzor provedbe, poručuju iz ministarstva. Ministrica Marija Vučković poručila je da se građani Koromačnog i Labinštine nepotrebno protive dovozu neopasnog otpada iz Gospića u tamošnju cementaru.
3: Sada oporba, dakle, čini sve što može da se taj otpad ne sanira, da imaju temu. Pa tako i tu, kad govorimo o onoj najmanjoj količini i o potpuno neopasnom otpadu i aktivnostima za koje cementari imaju dozvole, koje usput, budući da je riječ o neopasnim otpadom, ne daje ministarstvo, nego daju županije.
1: I dalje se nižu reakcije na izgled novog Maksimirskog stadiona. Jedan od onih koji su imali svoj arhitektonski projekt za stadion jest sin bivšeg trenera Dinama i izbornika Vatrenih, Oto Barić. U intervju Medija servisa postavio je pitanje sigurnosti od ulaska vatrogasaca pa dalje.
4: Ulaz sa Maksimirske, koji je najstrože bio zabranjen, znači ulaz igrača sa Maksimirske, koji je najstrože bio zabranjen u propozicijama natječaja. Sve može, ali ne s Maksimirske. Pa ulaz medija sa Maksimirske. Kao arhitekt, da. Kao dinamovac, ono što kaže Zvone, da je to izričaj zagrebački, ne znam, taj dio nisam uspio shvatiti, ali možda on nešto vidi više, ja to ne vidim.
1: Hrvatska ženska rukometna reprezentacija uvjerljivo je pobijedila Srbiju

0: pretežno sunčano na Jadranu i vedro. U unutrašnjosti ujutro mjestimice magla. Vjetar slab, na Jadranu umjerena bura, ponegdje i jaka, poslije podne u slabljenju. Ponegdje i u okretanju na sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom između 19 i 24 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
2: Volimo slušati.
1: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Pažnja mesoljupci. 27. rujna Gourmet Festival u Zlatnoj dolini u Križevcima. Stejkovi, burgeri, ribs i pulled beef. Sve od domaće junetine. 25 eura za ulaz, hranu i piće dobrodošlice. Gourmet. Dođi po svoj komad užitka.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince. Sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik. Sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
2: Neka vaša vrtna priča započne u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
3: Dođite na Dane Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada.
2: Baby tulipani,
3: sladoled tulipani,
2: tulipani koji mijenjaju boju,
3: zumbuli,
2: ljiljani,
3: narcise,
2: fritelarija,
3: alium.
2: Izbor Lukovica cvijeća uz prijatelje vrta Kalunu, Eriku, Mačuhicu, Krizantemu i razne vrtne dekoracije bit će vaša najljepša vrtna priča.
3: Iskoristite 10% popusta na danima Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
0: Do kraja rujna Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Premium Pamuk 2,99 €, tekući deterđent za rublje Protect Color 2,7 litara 5,29 €, pelene Air Dry 4 i Air Dry 5 12,49 €.
4: Rukometašice Podravke se vraćaju u sportsku dvoranu Srednje škole Koprivnica. U utorak 29. rujna u 18 sati prvakinje Hrvatske očekuje treće kolo prve Hrvatske rukometne lige, u sklopu kojeg u Koprivnicu stiže ekipa Sinja. Cilj je jasan, upisati novu pobjedu u prvenstvu pred domaćom publikom. Vidimo se u utorak u sportskoj dvorani Srednje škole Koprivnica. Ulaz slobodan.
5: Radio Drava.

0: Halo. Kaima.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Halo Kaima. Sa mnom je danas na telefonu inicijator novog grafiti džema u Koprivnici ili tega grafiti vikenda. Mislim da je grafiti džem zapravo prikladnija riječ za ono što će se događati 26. rujna ovoga mjeseca. Prije 20 godina imali smo grafiti džem u Koprivnici, u međuvremenu ništa i nedavno se evo izrodila ideja da naš koprivničanac Mario Geček sam napravi grafiti džem, kako bi naravno se malo i evocirale uspomene iz razdoblja od prije 20 godina, ali i kako bi današnji klinci upoznali grafiti scenu. Dobar dan i dobrodošao.
2: Dobar dan i pozdrav svim slušateljima Radio Drava.
1: Evo, dakle, prije 20 godina održan je grafiti džem u Koprivnici na kojem si sudjelovao i ti. Kada danas, evo, recimo, pogledaš unatrag, što ti prvo padne na pamet iz tog razdoblja, iz tog prvog grafiti džema? Neki poseban trenutak ili možda neka anegdota?
2: Prvo kad mi pada recimo na pamet što mogu reći, kad mi je ostaje osjećan, ipak pričamo o 20 godina natrag, ali cjelodnevna pozitivna atmosfera, evo, velim, jako veliki broj umjetnika na jednom mjestu i cijela, znači, pozitiva kroz cijeli dan, znači, genijalno nešto, to mi je ostaje osjećan.
1: Kako te, što te zapravo inspiriralo da 20 godina poslije organiziraš nešto slično? Kada se rodila ideja?
2: Pa rodila se ideja, mislim, čući to u meni, kak da velim, već duže vrijeme, ovo črčkam nešto pomalo, bilo je pauza naravno, ali pa rodila se ideja u biti zato jer gledam Koprivnicu koja je super grad, gradi se svašta se nešto organizira, imamo rock live, ovo ono, sve je to urbana neka sredina, ali nema grafita u gradu. Znači ima u bližnjoj okolici grafiti ranč u Legradu koja ima svaka čast, ali moja je ideja da dofuram grafite u grad.
1: A grafiti su se nekad evo često gledali kroz prizmu vandalizma, taj se odnos prema uličnoj umjetnosti dosta promijenio u posljednje vrijeme, je li tako?
2: Pa vjerujem da je, da. Mislim na neki način je, na neki način nije, to je bar moje mišljenje, čisto iz razlike ovoga, jer vidim da dosta se na portalima i člancima objavljuje osvanuje novi grafit takav i takav, a to se tiče navijačkih, političkih i pod navodnicima ljubavnih aforizmi po zidovima, novim fasadama i tak nešto, pa to ljudi svrstavaju po grafita, evo, to je meni.
1: Dobro, kako bi ti to nazvao?
2: Ja bi tu napravio razliku, ja bi to nazvao aforizm. Grafiti su umjetnost baš sa sprejevima, slike, murali, ovo ono, a ovo na pročeljima zgrada, znači takvi, velim, ponavljam se, navijački, politički i pod navodnicima ljubavni. Sve to super, ali to su po meni aforizmi. I s tim da nemam ja ništa protiv toga, i sam sam navijač jednog kluba, strastveni, ne bom ga imenovala, ali Dinamo je u pitanju. I ljubavne poruke tipa, ne znam, karikiram Ivana, volim te, sve to super romantično u tom trenutku, ali to nije grafit.
1: Razumijemo. Što će publika recimo moći vidjeti na ovogodišnjem grafiti džemu i koliko se recimo taj koncept tvog grafiti džema bude razlikovao u odnosu na onaj prije 20 godina? Hoće li program zadržati iste segmente ili se nešto mijenja?
2: Pa koncept je u suštini isti, znači sadržavamo sve elemente, imamo i znači crtanje kroz cijeli dan, večernji koncerti, mislim da je tak bilo i pred 20 godina, ako se ne varam, RHS je nastupao na Kolodvora. Sve se sadržava isto, mislim da smo mi dodali samo radionice za djecu koja bude cjelodnevni event i tak da obitelji mogu doći sa djecom, budu radionice za djecu, to se tiče na papirima da mogu crtat, ali još smo dodali da jedan dio zida budemo napravili u biti bojanku na zidu.
1: Sjajno.
2: Budu imali kistove boje i nek farbaju.
1: A koliko umjetnika će sudjelovati ove godine? Imaš li možda brojku?
2: Imam brojku. Ove godine smo malo tanki sa umjetnicima, pošto smo kasno se malo sjetili, imamo 5-6 umjetnika, ne bude puno, ali nadamo se da će idući godina to zaživjeti i izrasti u jedan malo veći event.
1: Uh-huh. A koliko je recimo bilo teško danas okupiti umjetnike i vratiti jednu ovakvu priču u Koprivnicu nakon toliko vremena? Da li se recimo stare njuške pod navodnicima bave više time?
2: Ja sam stara njuške, nemam me tako zvati. Šalim se Da, nije baš bilo jednostavno. Nekima je bilo vrlo jednostavno, čisto možeš, oču dolazim, s drugima je bilo nagovaranje, ali da, velim, vjerojatno današnji klinci koji crtaju ono odmah bi nekad, znači na ovom džemu prije 20 godina samo smo čekali poziv i idemo. Danas nam je malo trebalo duže da se odlučimo na to. Mm-hmm. Ali,
1: a kad sve počinje i koliko dugo će trajati?
2: Počinje znači od 9 ujutro, pošto je cjelodnevni event i trajat će negdje do cirka 9 sati na večer.
1: Sjajno. Datum je 26. rujna sa koncertima, rekao si.
2: Tako, da. Tako
1: sjajno, vidimo se 26. rujna u Koprivnici u dvorištu Kulturno-kreativnog centra Pixel. Svakako se vidimo tamo, a tebi Mario puno hvala na ovom razgovoru, držim fige evo da sve dobro prođe i da se možda u međuvremenu javi još pokoji umjetnik, writer, grafiter kako bi se evo priključio ovom line-upu kojeg već imaš i naravno neka bude samo veselo i što više lijepih boja želim.
2: Može, hvala i vama na podršci, na pozivu i nadam se da se svi vidimo tamo.
0: Halo, kaj ima? Radio. Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima mandarina prva domaća 1,09 € po kilogramu i sladoled Quattro Joy 800 ml 3,99 €. Kupujemo povoljno.
1: Osjetite razliku u Cerebellum poliklinici, najmodernijoj klinici za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju, ortopediju, traumatologiju i ultrazvučnu dijagnostiku. Opremljeni najnovijom tehnologijom i stručnim timom uz personaliziranu njegu za brz oporavak. Posjetite nas na adresi u Varaždinu, ulica Braće Radić 63 ili nazovite 042 302 071 i prepustite se vrhunskoj skrbi.
2: Vrijeme je za vrijeme, na kraju sata danas sunčano, u unutrašnjosti još prije podne mjestimice magla, a poslije podne prolazno umirena na oblaka, osobito na istoku zemlje. Vjetar slab, a maksimalna temperatura oko 21 Celzijev stupanje. Sutra sunčano također, u unutrašnjosti ponegdje magla, poslije podne umirena na oblaka, temperatura nešto viša, oko 22-23 Celzijeva stupnja. Čeka nas lijep vikend.
3: Sati.
4: Vijesti Medija servisa.
3: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Tragedija na Kupi. Pet osoba se utopilo u rijeci na pograničnom području u mjestu Damalj u blizini Severina na Kupi. Policijski službenici policijske postaje Vrbovsko zaprimili su dojavu jučer poslije podne da se više osoba nalazi u rijeci. A policajac iz Delnica iz Kupe je zajedno s kolegama i uz pomoć građana spasio petoricu stranih državljana. 14 osoba uspjelo je prijeći rijeku i nalazi se na području Slovenije. U tijeku je kriminalističko istraživanje kojim će se utvrditi sve relevantne činjenice i okolnosti ovog događaja, a policijski službenici iz Delnica i Vrbovskog s vatrogascima i dalje obilaze navedeno područje. Priopćila je policijska uprava Primorsko-goranska. Američki predsjednik Donald Trump odbio je iranski prijedlog o sedmodnevnom primirju s Iranom i planira nastaviti zračne napade nakon američkih kongresnih izbora u studenom, tvrde američki mediji. Nakon objave te informacije, Trump je na društvenim mrežama ismijao iranske vođe s fotografijom koju je nazvao Trumpov tjesnac. Iranski prijedlog navodno je uključivao ponovno otvaranje Hormuza i nastavak nuklearnih pregovora od strane Irana, a SAD je za uzvrat treba ukinuti blokadu iranskih luka. Trump je suradnicima navodno rekao da sumnja da će se Teheran držati dogovora, te da nakon međuizbora slijedi novi val bombardiranja. Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u 20:45 u Pragu otvara novi ciklus UEFA Lige nacija protiv Češke. Prva je to od 4 utakmice koja vatrene čeka u samo 11 dana. A debi na klupi imat će novi stari izbornik Slaven Bilić.
5: Česi imaju novog trenera, isto kao i Hrvatska. I analizirat Češku sa svjetskog prvenstva i prije svjetskog prvenstva. Je Češka imala jako dobrih stvari. Jedna radna ekipa, ekipa koja zna šta radi, koja ima svoj identitet, koja je dobra u snazi, dobra je u duelima, dobra je u trci, dobra je u obe tranzicije, dobra je jako je dobra na drugoj lopti, prekidima koji omogućavaju i drugi i treći napad.
3: 29. rujna vatreni gostuju kod Sevilje, 3. listopada dočekujemo Englesku na Rujevici, a 3 dana kasnije na Poljudu Španjolsku. Toliko u vijestima.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Rijeka i Split mjere 19, Osijek i Zagreb su na 15. Pretežno sunčano na Jadranu i vedro. U unutrašnjosti ujutro mjestimice magla. Vjetar slab, na Jadranu umjerena bura, ponegdje i jaka, poslije podne u slabljenju. Ponegdje i u okretanju na sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura, većinom između 19 i 24 Celzijeva stupnja.

0: veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marx očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marx, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Jedan odabir, bezbroj mogućnosti, pregršt nagrada u supermarketima KTC i Mercedes CLA 180 kao glavna nagrada. Sudjeluju u nagradnoj igri jer svaki odabir može se pretvoriti u iznenađenje. KTC kolica guraj, novi Mercedes furaj.
0: 17. listopada, sportska dvorana Srednje škole Koprivnica. Jedan i jedini, bezvremenski, Bajaga i njegovi instruktori.
3: Verujem.
0: Ne propustite ovaj spektakl i osigurajte svoju ulaznicu na vrijeme preko sustava Entrio. 17. listopada u Koprivnici, Bajaga i instruktori.
4: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu
5: na lijevu nogu.
6: Ali su nam zato hitovi
5: odmah s desna.
4: Radio Drava.

0: Sportske minute.
1: Dobrodošli u Sportske minute, s vama je Sonja Kukovec. U nastavku vam donosimo pregled aktualnih lokalnih sportskih događanja. Izvršni odbor Slaven Belupa održao je četvrtu sjednicu u aktualnom sazivu na kojoj se razgovaralo o sportskoj situaciji, financijama i drugim aktualnim događanjima u klubu. Trener prve momčadi Silvio Čabraja predstavio je stanje momčadi i plan rada za iduće razdoblje. Istaknuo je zadovoljstvo atmosferom u slačionici, razvoj mladih igrača i potencijal postojećeg kadra uz poruku da se rezultati mogu ostvariti samo kontinuiranim radom. Direktor kluba Vedran Bači izvijestio je da je financijska situacija stabilna, da klub uredno podmiruje obaveze te da ostaje usmjeren na dugoročno održivo poslovanje i ulaganje u infrastrukturu, omladinski pogon i sport. Na sjednici je bilo riječi i o medijskim napisima o poslovanju kluba. Izvršni odbor odbacio je, kako navode, selektivne i činjenično nepotpune informacije te istaknuo da se službeni podaci neovlašteno koriste za stvaranje negativne slike o klubu. Uprava se osvrnula i na pojedine napise o suradnji s dobavljačima i sponzorima, poručivši da se nabave odvijaju pod komercijalnim uvjetima. Iz kluba su na kraju pozvali navijače da ostanu uz momčad u godini u kojoj Slaven Belupo obilježava 120 godina postojanja i 30 godina neprekinutog igranja u prvoj HNL.
0: Sportske minute.
1: Još jedan nogometaš Slaven Belupa dobio je poziv u reprezentaciju. 20-godišnji krilni napadač Losi Karačukwudu priključio se seniorskoj reprezentaciji Botsvane koju očekuju kvalifikacijske utakmice za Afrički kup nacija protiv Libije i Tunisa. Karačukwudu je već nastupao na prošlogodišnjem Afričkom kupu nacija, a ove sezone za prvu momčad Slaven Belupa odigrao 5 službenih utakmica. A poziv je stigao i Filipu Mažaru. Njegov je predpoziv aktiviran u poziv za U21 reprezentaciju Hrvatske, koju u kvalifikacijama za europsko prvenstvo očekuju utakmice protiv Mađarske, Ukrajine i Litve.
0: Sportske minute.
1: 3 utakmice mlađih kategorija Slaven Belupa protiv Rudeša i Dinama donijele su 1 pobjedu i 2 poraza. Najuspješniji su pritom bili juniori koji su u gostima kod Rudeša slavili s 3-2 i tako ostvarili prvu pobjedu u sezoni. Nakon vodstva Slavena i preokreta domaćina, Vito Papac je s 2 pogotka u drugom poluvremenu donio bodove koprivničkoj momčadi. Juniori su sada tako 12. na ljestvici sa 6 bodova. Kadeti su od Rudeša pak poraženi s 2-0, što im je 5. poraz u sezoni. I oni su trenutačno 12. sa 6 bodova. Pioniri su na domaćem terenu ugostili vodeći Dinamo i izgubili s 3-0. Gosti su već nakon 10 minuta imali 2 pogotka prednosti, a Pioniri su tako upisali prvi poraz u sezoni. Nakon 4 kola drže 6. mjesto sa 7 bodova. Pred juniorima i kadetima sada je trotjedna prvenstvena stanka, dok Pionire već za vikend čeka gostovanje kod Rijeke.
0: Sportske minute.
1: U europskom rukometu slijedi razdoblje reprezentativnih akcija, a među pozvanim igračicama su i 4 podravkašice. Nataša Ljepoja, Mateja Šošo, te sestre Katarina i Ana Panđa. Ljepoja će braniti boje Slovenije koja se priprema za europsko prvenstvo turnirom u Češkoj. Tamo će igrati protiv Poljske, B ekipe Norveške i domaćina Češke. Mateja Šošo bit će u sastavu Crne Gore na turniru u Ohridu gdje ih očekuju utakmice protiv Sjeverne Makedonije, Srbije i Hrvatske. Sestre Panđa nastupit će pak za Austriju koju prije europskog prvenstva očekuje trening kamp i prijateljska utakmica protiv Slovačke. Na europskoj smotri Slovenija i Crna Gora igrat će u skupini A, dok je Austrija u skupini D zajedno s Nizozemskom, Češkom i Hrvatskom.
0: Sportske minute.
1: Nogometaši Koprivnice upisali su poraz u 6. kolu Supersport druge nogometne lige. Na gradskom stadionu Ivan Kušek-Apaš bolji su bili igrači NK Uskoka iz Klisa s 2-0. Oba gola pala su u drugih 45 minuta. Uskoku je ova pobjeda donijela skok na drugo mjesto prvenstvene ljestvice, dok je Koprivnica ostala pri samom dnu. Zeleni imaju samo 4 boda, jedan više od zadnjeg Varteksa, a upravo protiv varaždinskog kluba igraju u sljedećem kolu. U tjednu koji slijedi Koprivnicu čeka i kup susret protiv Tomislava iz Drnja.
0: Sportske minute.
2: Stišaj buku u glavi
0: i pojačaj radio.
2: Radio Drava.

0: Ove jeseni sreća raste u KTC poljoljekarnama. Samo jedan odabrani proizvod nudi vam priliku za osvajanje vrijedne nagrade. KTC poklon kartice ili Renault Clio 5. Zato birajte mudro i vidimo se u KTC poljoljekarnama.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: Do kraja rujna, Derges trgovine i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Drava!

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim melodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut, koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupnom morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Ušparaju šparu uz niske cijene. Više od 2500 proizvoda poznatih brendova s garancijom niskih redovnih cijena 6 mjeseci. Medaljoni od krumpira Ledo 600 grama 3,69. Irski maslac 200 grama euro 99. Svaki tjedan ušparaj u šparu.
4: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
5: Ja sam Niko Pulić i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
6: Kupi se utopilo 5 osoba, policajci spasili 5 migranata. Iran SAD-u ponudio plan za otvaranje hormuškog tjesnaca u roku od 7 dana. Vatreni s Češkom otvaraju novi ciklus Lige nacija.
4: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Kristina Bubnjević. Tragedija na Kupi. 5 osoba se utopilo u rijeci na pograničnom području u mjestu Damalj u blizini Severina na Kupi. Policijski službenici policijske postaje Vrbovsko zaprimili su dojavu jučer poslije podne da se više osoba nalazi u rijeci, a policajac iz Delnica iz Kupe je zajedno s kolegama i uz pomoć građana spasio petoricu stranih državljana. 14 osoba uspjelo je prijeći rijeku i nalazi se na području Slovenije. U tijeku je kriminalističko istraživanje kojim će se utvrditi sve relevantne činjenice i okolnosti ovog događaja, a policijski službenici iz Delnica i Vrbovskog s vatrogascima i dalje obilaze navedeno područje, priopćila je policijska uprava Primorsko-goranska.
4: Media servis. Vijesti.
6: Kristijana Aleksića, koji je u Drnišu vatrenim oružjem usmrtio 19-godišnjeg Luku Milovca, Županijski sud u Šibeniku osudio je na 40 godina zatvora. Također, obitelji ubijenog mladića mora u roku od 15 dana platiti 50.000 eura, a snosi i teret sudskih troškova. Uz teško ubojstvo teretilo ga se i za nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari. Aleksić je priznao da je 19-godišnjeg Luku namjerno namamio u kuću s namjerom da ga ubije. Evo što je nakon presude

0: odloženog otpada u Gospiću, koji je ranije ovog tjedna predstavljen javnosti. Plan se, podsjetimo, sastoji od 4 faze, vrijedan je oko 55 milijuna eura, a sanacija bi mogla prema najavama završiti u 18 mjeseci. Dokument detaljno razrađuje faze planirane aktivnosti, rokove i korake provedbe, kao i kontrolne liste za praćenje i nadzor provedbe, poručuju iz ministarstva. Lijeva oporba, ali i Most, kao i zastupnici stranke Drito, traže opoziv premijera Andreja Plenkovića. Svi su okupljeni pod inicijativom SDP-a, a zajednički im je argument sankcija za odgovornost pri ilegalnom odlaganju opasnog otpada u Gospiću. Zastupnik SDP-a Saša Đujić i šef Mosta Nikola Grmoja.
1: Opoziv Andreja Plenkovića kao premijera i cijele njegove vlade, predali smo 54 potpisa zastupnika i zastupnica. Našu inicijativu su sa svojim potpisima podržali i Možemo i sve kolege s ljevice. Također našu inicijativu potpisima podržavaju kolege iz Mosta i kolege Raspudić.
2: Mi smo dali tu jedan potpis, nismo se vodili time kako su se oni ponašali prema tome da smo mi prvi pokrenuli tu inicijativu. Ne možemo ostati na to njemi i moramo poslati poruku kao opozicijska stranka da vlada nakon ovakve situacije mora pasti.
3: Media servis. Vijesti.
0: Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu potvrdili su da idu u veliki štrajk koji počinje u ponedjeljak u 3 sata i 30 minuta. Šef sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović i gradonačelnik Tomislav Tomašević.
4: Nakon 3 ili 4 mjeseca konstantnog ukazivanja da su sindikati spremni da se sjedne za pregovarački stol i da se razgovara o osnovici plaće, o stalnom dodatku, o indeksaciji plaće, o kolektivnom ugovoru koji smo htjeli potpisati na 2 ili 3 godine, o vanjskom prijevozu, dobili smo odbijenicu i jedne uprave i druge uprave kroz cijeli postupak kolektivnih pregovora i kroz cijeli postupak mirenja.
5: Ono što mi možemo očekivati, nažalost, s obzirom na konferenciju za medije koju smo danas čuli od strane sindikata, jest da neće vrlo vjerojatno izaći niti jedan tramvaj sa remiza. S obzirom na takvu neodgovornost, ne oko štrajka, nego oko načina kako se štrajk provodi, mi takav štrajk ne namjeravamo platiti.
0: I dalje se nižu reakcije na izgled novog Maksimirskog stadiona. Jedan od onih koji su imali svoj arhitektonski projekt za stadion jest sin bivšeg trenera Dinama i izbornika Vatrenih, Oto Barić. U razgovoru za Media Servis postavio je pitanje sigurnosti, od ulaska vatrogasaca pa dalje.
6: Ulaz sa Maksimirske, koji je najstrože bio zabranjen, znači ulaz igrača sa Maksimirske, koji je najstrože bio zabranjen u propozicijama natječaja. Sve može, ali ne s Maksimirske. Pa ulaz medija sa Maksimirske. Kao arhitekt, da. Kao dinamovac, ono što kaže Zvone da je to izričaj zagrebački, ne znam, taj dio nisam uspio shvatiti, ali možda on nešto vidi više, ja to ne vidim.
3: Media servis. Vijesti.
0: Iran je SAD-u ponudio plan za otvaranje Hormuškog tjesnaca u roku od 7 dana i nastavak pregovora. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi potvrdio je na marginama Opće skupštine Ujedinjenih naroda da je Washingtonu preko Katra dostavio sporazum, a da su uvjeti koje trebaju ispuniti sadržani u memorandumu o razumijevanju iz lipnja. Izbor je sada na SAD-u, zaključio je. Ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je Ukrajini da svi prijedlozi za završetak 4,5 godine dugog rata ostaju za stolom, no da Moskva mora procijeniti što je u njihovom najboljem interesu. Istaknuo je da je Rusija bila spremna za nastavak pregovora s Kijevom nakon parlamentarnih izbora, no da je Ukrajina tijekom njih napala Moskvu i pogodila birališta.
3: Sport.
7: Hrvatska nogometna reprezentacija u Pragu otvara novi ciklus UEFA-ine Lige nacija protiv Češke. Prva je to od 4 utakmice koja Vatrene čekaju samo 11 dana, a debi na klupi imat će novi stari izbornik Slaven Bilić. A o tome tko će istrčati u dvoboju s Česima, Bilić kaže.
8: Trčat ćemo sa najboljim ekipom koju mi u ovom, koju ja ili mi u ovom trenutku smatramo. Ne razmišljamo uopće o Španjolskoj u ovom trenutku. Je malo je zgusnuto, jesu te 3 utakmice koje idu iza ove, su po imenima, zvuči nestvarno, je tako. Međutim, nama je najbitnija ova prva utakmica.
7: Što se tiče pojedinih igrača, Modrić je ranije imao virozu, ali sada je bolji i sudjelovao je na posljednjem treningu. Baturina se s druge strane osjeća loše i upitno je hoće li igrati. O Česima je pričao do kapetan Ivan Perišić.
9: Češka ima novog trenera, tako da da možda ovo sve što je bilo što se njihove strane tiče na svjetskom prvenstvu možemo možda zaboraviti, moramo se pripremiti za nove stvari možda u njihovoj igri, moramo biti spremni na

0: sve varijante.
1: Susret s Češkom počinje u 20 sati i 45 minuta. Nakon toga Hrvatsku čekaju još tri utakmice u narednim danima. 29. rujna Vatreni gostuju kod Sevilje, 3. listopada dočekujemo Englesku na Rujevici, a tri dana kasnije na Poljudu Španjolsku. Ne prestaju se nizati reakcije na novi Maksimirski stadion, a provjerili smo i mi na ulicama Zagreba što kažu oni koji će platiti taj stadion.
2: A izgleda da, ko kutija mi izgleda. Još kad radim u pošti, pa baš ono kad je presavina, ne znam, bilo je ljepših rješenja.
3: Budimo realni, to će se stalno proteže kroz ta stavka da bi on mogao ličiti na Maksimir. Meni to bez veze, Maksimir je kada do bola.
4: Dobro, ovi koji su emotivno vezani, ono liči nešto kao na bivši. Ako se radi već novi, onda bi trebalo napraviti bakat nešto moderno.
1: Vijestima iz nogometa dodajemo kako Hrvatska nogometna reprezentacija do 21. godine od 17 sati u Varaždinu protiv Mađarske igra utakmicu kvalifikacija za europsko prvenstvo. Kolumbijac Daniel Martinez pobjednik je 4. etape ovogodišnjeg izdanja biciklističke utrke Cro Race, vožena od Pule do Rijeke u dužini od 160 km. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
5: Slušali ste vijesti Media Servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Dubrovnik mjeri 18, Šibenik 13, Zagreb 8, Slavonski Brod 7, Osijek 6, u Varaždinu je 5. Sunčano osobito na Jadranu. U unutrašnjosti ujutro mjestimice magla, a poslije podne prolazno umjerena naoblaka, osobito na istoku. Vjetar slab. Na Jadranu umjerena bura, ponegdje i jaka, poslije podne u slabljenju. Mjestimice i u okretanju na sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 19 i 24 Celzijeva stupnja.
5: Media Servis. Najbrža istina. Dajemo ti razlog više.
7: Da ne budeš tiše.
5: Radio Drava.

0: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović, više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Jedan odabir, jedno humanitarno djelo. Ovoga rujna odaberi Poli ili Perutnina Ptuj proizvode u KTC supermarketima i podrži Judo klub osoba s invaliditetom Fuji iz Velike Gorice. KTC i Perutnina Ptuj. Zajedno činimo dobro.
3: Pažnja, mesoljupci! 27. rujna, Gourmet Festival u Zlatnoj dolini u Križevcima. Stejkovi, burgeri, rips i pulled beef. Sve od domaće junetine. 25 eura za ulaz, hranu i piće dobrodošlice. Gourmet, dođi po svoj komad užitka.
4: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
5: kada te pogodi pjesma.
4: Stiže stvar samo za tebe.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Nema razloga za zabrinutost zbog mogućeg rizika za zdravlje kada je riječ o vodovodnom sustavu u Koprivničkoj osnovnoj školi Braća Radić. Rekla je tako Radio Dravi zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriš nakon što se jučer u javnosti pojavila informacija da je u dijelu vodovodne mreže u ovoj školi utvrđena prisutnost olova. Ostriš je objasnila da je Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije jučer proveo nadzor kvalitete vode shodno kojemu je i uočena prisutnost olova, no navela je da strahu i brizi ne bi trebalo biti mjesta.
2: Ovo što se dogodilo u osnovnoj školi Braće Radić nije ništa neobično s obzirom na to da u samoj školi, dakle s obzirom na sve recimo javne ustanove, restorane, domove za starije i nemoćne u Koprivničko-križevačkoj županiji i u cijeloj Hrvatskoj, sukladno zakonskim okvirima se mora ispitivati voda redovito i ponekad se u nekim, ja bih sad to rekla, s obzirom na to da je u samom vodovodnom sustavu i vodovodnim instalacijama voda ok, dogodi da su neki rezultati nesukladni. Znači sam postupak ispitivanja se uzeo jučer. Mi u osnovnoj školi Braće Radić imamo 84 pipe i 16 tuševa. Na 6 pipa je nekakvo manje povećanje vrijednosti olova bilo identificirano. Odmah su te pipe zatvorene. Mi sutra ponavljamo postupak. Znači ono što se treba raditi je da se trebaju ispirati cijevi. Sutra ponavljamo postupak i u ponedjeljak ćemo imati nalaze. To će se sve naravno sanirati i popraviti.
1: Ravnateljica Županijskog zavoda za javno zdravstvo Lana Šepec također je naglasila da nema mjesta za zabrinutost. Kako je objasnila, riječ je o standardnim i redovitim postupcima ispitivanja kvalitete vode koje provode dva puta mjesečno, a pokrivaju područje cijele županije. Sve škole, vrtiće i javne ustanove, pa čak i neke privatne. Naglasila je da se točno zna što treba napraviti ako dođe do neskladnosti.
3: Do sada svi s kojima smo radili, svi s kojima smo surađivali su uvijek prema preporukama postupili, bilo to nekakvo ispiranje vodoopskrbnog sustava, malo više puštanja vode na slavinama ili su povisili temperaturu u sustavu ako je bila nekakva drugačija kontaminacija. Nikad tu nije bilo nikakvih problema. Evo, ja moram stvarno pohvaliti cijelu županiju, sve škole i sve druge ustanove, izvrsno surađujemo i uvijek postupaju po pravilima, tako da nema razloga za zabrinutost. A ovo gdje se nađe nekakva nesukladnost, uvijek se odmah obavijesti ustanovu, odmah se označi te pipe i onda se iz tih pipa do sljedećeg nalaza voda ne koristi.
1: Zaključila je Šepec.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

0: Emisija pod pokroviteljstvom.
1: Gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči u emisiji Gradske teme Podravskog radija komentirao je aktualne teme, a sudjelovao je i u raspravi na Županijskoj skupštini na kojoj je istaknuo kako je predlagao uvođenje nove mjere usmjerene prema liječnicima. Kako je rekao, svjestan je da je dio županijskih sredstava namijenjen kapitalnim investicijama, no smatra da postoji prostor da se dio sredstava usmjeri upravo prema liječnicima. Gradonačelnik se osvrnuo i na najavu grada Križevaca o mogućem izdvajanju iz Koprivničko-križevačke županije. Kao jedan od razloga za takvu inicijativu iz Križevaca navode i tvrdnju da je Đurđevac privilegiran, te da iz županijskog proračuna dobiva više sredstava.
2: Bilo je ono puno spomena Đurđevca baš u toj paraleli sa Križevcima. Spominjala su se i sredstva koje je grad Đurđevac dobio od županije za izgradnju staračkog doma. Dakle, starački dom je ukupno vrijedan otprilike 9 milijuna eura, od toga 6 milijuna eura europskih sredstava, 3 milijuna eura je vlastiti udio. Od tih 3 milijuna, 1.200.000 je osigurala županija i isplatila iz svog proračuna. Moram reći da je ta sredstva u proračun županije stavio još bivši župan u jeku izborne kampanje. Sadašnji župan je ispoštivao to što je bilo u proračunu i isplaćena su ta sredstva za naš projekt. I taj projekt, evo, ove godine će krenuti s radom i ja vjerujem da će biti na dobrobit svih starijih osoba s područja grada Đurđevca, okolnih općina i cijele naše županije.
1: Govoreći o tome je li suradnja Đurđevca sa županijom bolja za vrijeme bivšeg ili aktualnog župana, gradonačelnik se osvrnuo i na pitanje osnivanja ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode.
2: Pa moram reći da je otprilike to isto. Mi smo evo komunicirali još jednu temu sa županijom, kako prije, tako i sad. Da, radi se o ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode. Naime, grad Đurđevac ima dugogodišnju želju imati takvu ustanovu za zaštićene dijelove prirode na području grada. Stvar je tehničke prirode, mi kao grad ne možemo osnovati takvu ustanovu, nego nam ju mora osnovati županija, odnosno županijska skupština, i tim istim osnivačkim aktom prenijeti na grad Đurđevac. Time se ne ostvaruju nikakvi troškovi za županiju, niti se gubi ingerencija njihove ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na razini županije, a s druge strane mi bi dobili značajnu mogućnost provedbe i prijave projekata koje i trenutno radimo, ali na području grada, koji se ne tiču zaštićenih dijelova prirode. To su zeleni projekti, novi natječaji koji su u tijeku i jako puno zapravo mogućnosti koje su pred nama. Kao što je to bilo ranije, tako je evo i sada ista situacija. Nismo uspjeli iskomunicirati da dobijemo pozitivno mišljenje, odnosno da pokrenemo tu proceduru, tako da nemamo tu ustanovu, tako da evo nije se puno toga promijenilo.
1: Cijelu emisiju Gradske teme možete pogledati na YouTube kanalu Podravskog radija, a reprizu poslušati u nedjelju u 22 sata u programu radija.
0: Emisija pod pokroviteljstvom. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Do kraja rujna u Robin Marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Mrkva 1 kg 75 centi. Zvijezda suncokretovo ulje euro i 59 centi. Jabuka zlatni deliše 1 kg euro i 29 centi. Robina je
1: više. Neka vaša vrtna priča započne u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
2: Dođite na Dane Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada.
1: Baby tulipani,
2: sladoled tulipani,
1: tulipani koji mijenjaju boju,
2: zumbuli,
1: ljiljani,
2: narcise,
1: fritelarija,
2: alium.
1: Izbor Lukovica cvijeća uz prijatelje vrta Kalunu, Eriku, Mačuhicu, Krizantemu i razne vrtne dekoracije bit će vaša najljepša vrtna priča.
2: Iskoristite 10% popusta na Dane Ima Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
3: Zvijezda vaše kupnje neka budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamiq. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno slavimo i nagrađujemo. Zvijezda i KTC.
4: Rukometašice Podravke se vraćaju u sportsku dvoranu Srednje škole Koprivnica. U utorak 29. rujna u 18 sati prvakinje Hrvatske očekuje treće kolo prve Hrvatske rukometne lige, u sklopu kojeg u Koprivnicu stiže ekipa Sinja. Cilj je jasan, upisati novu pobjedu u prvenstvu pred domaćom publikom. Vidimo se u utorak u sportskoj dvorani Srednje škole Koprivnica. Ulaz slobodan.
5: Radio koji s tobom živi.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Repríza.
1: Malci, školarci
0: i veliki znalci.
2: Dobar dan, na početku emisije Malci školarci i veliki znalci, ja sam Silva Jambrešić. Ova emisija bavi se razvojem formalnog i neformalnog odgoja i obrazovanja na svim razinama, a donosi aktualne informacije, teme, projekte, događaje i promociju ljudi koji su svojim radom ili značajem načinili iskorak upravo u ovom području. Centar Svitanje postoji još od 1957. godine, ali su se način rada i usluge kroz godine mijenjali. Nedavno im je stiglo veliko priznanje i to za projekt Neka nova Svitanja, koji će omogućiti uslugu organiziranog stanovanja za osmero djece. Više o projektu, ali i radu centra te aktivnostima koje provode u nastavku emisije reći će nam ravnatelj Centra Svitanje Mladen Fajdetić.
0: Malci, školarci i veliki znalci.
2: Ravnatelju Fajdetić, dobar dan i dobrodošli u emisiju.
3: Dobar dan i vama, evo lijep pozdrav svim cijenjenim slušateljicama i slušateljima.
2: Za početak, Centar Svitanje postoji još od 1957. godine, ali su se način rada i usluge kroz godine mijenjali. Pa recite, što sve obuhvaća vaš rad, kome danas najviše pomažete i koje su vaše ključne zadaće?
3: Pa naš rad prvenstveno sad, pogotovo posljednjih desetak godina, obuhvaća prvenstveno izvan institucijske socijalne usluge, znači mi smo ustanova koja i dalje kao nekada skrbi o djeci bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, ali nismo više klasični dom kakvog se sjećamo iz prošlosti, možda od prije nekih 15-20 godina. Ono što je jedinstveno za nas, da smo jedina ustanova ovakvog tipa u našoj Koprivničko-križevačkoj županiji, a evo do prije nekih 2 godine dok se nije osnovao i centar za pružanje usluga u zajednici Međimurje u Čakovcu, bili smo jedina ustanova u cijeloj ovoj sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Inače, provodimo usluge, kao što sam na početku rekao, izvan institucijske, i ono što je možda zanimljivo za naše slušatelje, cijelo ovo područje od Ludbrega u susjednoj Varaždinskoj županiji pa do Orahovice na granici Virovitičko-podravske i Osječko-baranjske županije provodimo izvan institucijske usluge. Dakle, konkretno u Ludbregu pružamo uslugu za djecu poludnevnog boravka. Osim u Ludbregu, poludnevni boravak pružamo i u Koprivnici i u Đurđevcu. Osim ovih usluga koje sam malo prije spomenuo, provodimo i uslugu organiziranog stanovanja, a to je namijenjeno za djecu od 3 do 18 godina i provodimo, znači, za mlade od 18. do 21. godine uslugu organiziranog stanovanja uz povremenu podršku.
2: Evo, možemo vidjeti da zapravo djeci i mladima pružate sigurno i poticajno okruženje, pa recite, evo, kako izgleda jedan njihov uobičajeni dan u Svitanju? Što se sve događa kada dijete dođe kod vas, evo, od školskih obaveza pa do slobodnog vremena?
3: Pa kad govorimo o, recimo, usluzi poludnevnog boravka, to su djeca koja žive u svojim biološkim obiteljima, ali dio vremena, znači, provedu u školi, pa nakon toga mi sa svojim službenim vozilima, naša vozačica ide po njih u školu i vozi ih ovdje. Ovdje drugi dio dana budu kod nas. Znači, za njih je organizirana prehrana ovdje u poludnevnom boravku. Osim toga, njima se provodi i pružanje socijalne i psihološke podrške, pišu domaću zadaću, znači, s obzirom da dio vremena nakon škole, nakon što pojedu, ručaju, idu i redovite obveze. Često imamo tu i razne igraonice, radionice, znači, pomažu nam i knjižnica i surađujemo s muzejom, izleti, i to je ukratko, znači, ono što je bitno nam za uslugu poludnevnog boravka. Dakle, roditelji su tu bezbrižni, mi djecu vozimo od škole do ovdje i nakon što završi usluga poludnevnog boravka vraćamo ih njihovim domovima. I što se tiče prehrane, imamo vanjske pružatelje, a ovdje u Koprivnici već dugi niz godina djeca dobivaju hranu iz Gradskog društva Crvenog križa.
0: Malci, školarci i veliki znalci.
2: Predahnut ćemo uz jedan glazbeni broj pa se vraćamo drugom dijelu emisije.

0: Malci, školarci i veliki znalci.
1: U drugom smo dijelu emisije Malci, školarci i veliki znalci. Moj gost danas je ravnatelj Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje, Mladen Fajdetić.
2: Posebno važan dio vašeg rada je priprema mladih za trenutak kada izlaze iz sustava skrbi i počinju samostalan život. Pa recite, što je mladima u tom trenutku najpotrebnije?
3: Pa najpotrebnija im je podrška. Znači, kad govorimo konkretno o mladima, evo, zahvaljujući gradu Koprivnici, mi imamo na korištenje dvije garsonjere ovdje u centru Koprivnice, u kojima su kapacitet svaka garsonjera po dva korisnika. Ono što je karakteristično recimo za tu dob, da je tad djeci zaista potrebna još dodatna podrška, dodatan vjetar u leđa, što naši stručni radnici rade savršeno oko toga, pomažu djeci, pomažu mladima i jednostavno pripremaju ih za tržište rada. Dakle, to su mlade osobe koje su ili pri kraju srednje škole ili koje su neposredno završile srednju školu, onda im pomažemo i u pisanju zamolbi za zaposlenje, kontaktiramo njihove poslodavce i jednostavno im pružamo podršku koju, nažalost, evo, spletom okolnosti nemaju iz svojih vlastitih obitelji.
2: Kada govorimo o djeci i mladima, često znamo spomenuti, odnosno govoriti o njihovim problemima i potrebama, no vi u svojoj misiji posebno naglašavate i razvoj njihovih potencijala. Pa što biste voljeli da, evo, javnost češće vidi kada, evo, govorimo o djeci koja odrastaju izvan biološke obitelji?
3: Pa prvenstveno bih tu spomenuo njihovu skromnost, dakle, s obzirom da dolaze iz obitelji iz kojih su oni na neki način ranjeni razno raznim traumama ili jednostavno, kao što sam malo prije rekao, spletom životnih okolnosti, to je zapravo njihova apsolutno skromnost i potreba, želja, vapaj za pomoći koji, evo, mi pružamo kroz

0: naše stručnjake, kroz naše socijalne radnike, odgajatelje, psihologe, socijalne pedagoge. Dakle, tu smo uvijek na usluzi djeci, imamo puno primjera i nakon što djeci, recimo, odnosno mladima završi usluga organiziranog stanovanja uz povremenu podršku, to prijateljstvo, ta suradnja, ta pomoć i dalje, unatoč tome što su oni promijenili mjesto stanovanja, ostali su u gradu, ali su promijenili, dakle, adresu, nisu više konkretno onako pod našim korisnicima, ali i dalje mi provodimo na neki način, dajemo im kad god treba podrška ili nas često redovito i posjećuju ovdje u prostoru i tako da jednostavno podijele svoje životne priče rado sa nama.
1: Malci, školarci i veliki znalci.
2: Još ćemo jednom zasvirati.

0: Malci, školarci i veliki znalci.
1: U posljednjem smo dijelu emisije. Moj gost danas je Mladen Fajdetić, ravnatelj Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje.
2: Moramo spomenuti projekt Neka nova Svitanja za koji vam je odobreno 500.000 eura i koji će omogućiti organizirano stanovanje za 8 djece. Pa evo, što će se konkretno promijeniti u njihovom svakodnevnom životu kada projekt bude realiziran?
3: Mi zapravo ovim projektom svakako ćemo utjecati na rješenje problematike nedostatne infrastrukture i podrške za kvalitetno i funkcionalno provođenje deinstitucionalizirane usluge organiziranog stanovanja u sveobuhvatnu podršku u našoj Koprivničko-križevačkoj županiji. Kao što i sami pratimo svi medije, dakle, najveći je problem za smještajnim kapacitetima. Evo, mi smo htjeli preduhitriti na neki način ovu problematiku, ovaj izazov, tako da ćemo mi rekonstruirati objekt za potrebe usluge organiziranog stanovanja u sveobuhvatnu podršku, čime ćemo i samom tom rekonstrukcijom utjecati na unapređenje prostornih uvjeta i podići onda kvalitetu skrbi i dostupnost usluge na razini Koprivničko-križevačke županije. Vrijednost projekta je gotovo 500.000 eura. Do ovog vrijednog projekta smo zapravo došli prvenstveno do ovog velikog priznanja zahvaljujući pomoć našeg resornog ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, zahvaljujući našoj Koprivničko-križevačkoj županiji koja nam je partner u ovom projektu i puno nam je pomogla u pripremi samog projekta i razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije ORA. I mi zapravo želimo da to ova investicija od gotovo 500.000 eura će zapravo u konačnici omogućiti da nam se kuća za organizirano stanovanje pretvori u jedan prostor koji neće podsjećati na onaj klasični, ajde recimo tako, dom ili na instituciju, već će podsjećati prvenstveno da je to jedno pravo, toplo i obiteljsko gnijezdo za koje svako dijete zaslužuje.
2: I da, evo, upravo kroz ovakav projekt vidimo koliko se mijenja način na koji se pristupa skrbi za djecu i mlade. Recite, evo, za kraj, kada govorimo o Svitanju danas, što je ono što želite da javnost prepozna kao vašu najvažniju ulogu u zajednici?
3: Pa naša prvenstveno najvažnija uloga je biti na usluzi djeci, zatim na njihovim obiteljima i rodbini općenito. Dakle, mi smo tu zapravo, kao što i naš naziv, malo je duži naziv, ali on kaže da pružamo usluge u zajednici. Znači, tu smo na usluzi mladima, djeci, svima onima koji je to potrebno, naravno u suradnji sa nadležnim područnim uredom Koprivnica ili već Đurđevac, Križevci, dakle svako dijete koje pripada određenom području, za njega je nadležan taj područni ili ono, ako možda naši slušatelji bolje će razumjeti, nekadašnji centri za socijalnu skrb. Ono što nas svakako raduje i veseli da smo prepoznati u zajednici i da imamo stvarno jako puno pomoći od strane raznih donatora. Evo sad smo mi recimo ovaj dio ljeta zapravo završili jednim prekrasnim izletom zahvaljujući jednom našem donatoru iz Makarske, gdje su djeca puni 7 dana evo proveli na ljetovanju, druženju. Donator je osigurao i besplatan boravak i smještaj i prehranu i prijevoz i tako da, evo, bilo im je zapravo prekrasno. Imali su tamo i razne izlete od nebeske šetnice do vožnje brodom, akvaparka, tako da im je bilo u svakom slučaju jedno lijepo i potpuno novo iskustvo. I ono što nas čeka, evo sad kroz par dana, još da iskoristimo ovo lijepo vrijeme, to je jedna obljetnica jedne zaklade koja nam dugi niz godina pomaže, zaklada koja u Osijeku slavi svoju 10. obljetnicu i gdje će zapravo sva djeca i svih usluga koje provodimo sudjelovati na jednom danu punom zabave uz bogat sportski program, glazbeni program uz napuhance, tako da će im biti prekrasno, vjerujem.
2: Evo, to je baš jako lijepo začuti. Ravnatelju Hvajdetić, hvala vam na gostovanju u emisiji.
3: Hvala i vama, lijep pozdrav.
0: Malci, školarci i veliki znalci.
1: Stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Malci, školarci i veliki znalci. Današnju emisiju pripremila je, uredila i vodila Silva Jambrešić. S novim temama s područja odgoja i obrazovanja vraćamo se već idućeg ponedjeljka, a do onda budite i dalje uz program Radio Drave.
4: Malci, školarci.
0: i veliki znalci. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio koji s tobom živi.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima mandarina prva domaća 1,09 € po kilogramu i sladoled Quattro Joy 800 ml 3,99 €. Kupujemo povoljno.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Ove jeseni sreća raste u KTC Poljoljekarnama. Samo jedan odabrani proizvod nudi vam priliku za osvajanje vrijedne nagrade. KTC poklon kartice ili Renault Clio 5. Zato birajte mudro i vidimo se u KTC Poljoljekarnama.
5: Radio koji s tobom živi.
6: Radio Drava.

0: Repriza. Danas za bolje sutra.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Danas za bolje sutra. Ja sam urednik i voditelj današnjeg izdanja emisije, a danas pričamo kako je u Art centru Ješkovo održan 30. susret osoba s invaliditetom i 18. likovna kolonija Ješkovo. Događaj koji je ove godine okupio oko 120 sudionika iz više županija. Članovi udruga osoba s invaliditetom družili su se, natjecali u cornholu, pikadu i visećoj huglani, dok su brojni likovni umjetnici svojim stvaralaštvom dali poseban pečat susretu. O važnosti ovakvih okupljanja pod pokroviteljstvom Koprivničko-križevačke županije, općine Gola i Đelekovec, položaju osoba s invaliditetom te radu udruge invalida Koprivničko-križevačke županije razgovaramo s njezinim predsjednikom Miroslavom Mačkovićem.
0: Danas za bolje sutra.
2: Dobar dan i hvala na pozivu u vaš radio. Evo, ispred udruge invalida lijepo pozdravljamo sve slušatelje Radio Drave i želimo im ugodan boravak dana dalje.
1: Daj mi recite kako je bilo na Ješkovu, jeste li se lijepo zabavili?
2: Ovako, naš boravak na Ješkovu, to je već neka tradicija koju mi održavamo. Kao što smo i najavili, 30. susret osoba s invaliditetom i 18. likovna kolonija. To je nekakav predivan dio gdje se mi nalazimo, gdje dolazi dosta udruga i dosta zainteresiranih ljudi kojima je to prekrasno i samo okruženje i sam boravak tamo sa tim našim, ajmo reći, likovnjacima koji im ujedno pokazuju kako se rade slike i kako se to sve održava. Ajmo reći da smo nekako napravili reda svega pomalo, znači red nekakvog sporta, pa red nekakvog druženja, pa malo nekakav red kulture, pa malo red nekakvog jela, jesti, popiti. U svakom slučaju ljudima
1: je to jako interesantno. Baš sam htio pitati da li se nešto i popilo i pojelo. Inače, ovo je već 30. susret osoba s invaliditetom. Što vam evo osobno znači činjenica da se ova tradicija održala puna 30 ljeća? Koliko su ovakvi susreti zapravo vam važni? Ne samo vama, već i članovima udruga.
2: Svaki susret osoba s invaliditetom koji se provodi bilo gdje, znači ne samo u našoj županiji, u našem gradu, u našoj općini, govorimo o cijelom dijelu Hrvatske gdje smo mi prisutni, i jako važan radi samog izlaska osoba s invaliditetom iz 4 zida, ajmo to tako reći. Upoznavanje sa drugim ljudima, upoznavanje sa nekakvim problemima, ali najviše nekakvo druženje i socijalizacija tih ljudi, znači promicanje nekakve inkluzije zajedništva osoba s invaliditetom, kao njihovo aktivno uključivanje recimo u život zajednice kroz te razne aktivnosti koje sve udruge na području Republike Hrvatske provode, znači redovno. Recimo samo da nije to nekakav susret koji ćemo doći jesti popit, susret je taj gdje prezentiramo samu udrugu, znači i prema drugim udrugama, prezentiramo naš kraj Koprivničko-križevačku županiju, prezentiramo općinu Golu i sve druge ljude koji nas zastupaju to. Tako da su to sve prilike koje su uvijek dobro prihvaćene, ne samo kod osoba s invaliditetom, nego i kod ljudi koji su zdravi, koji uviđaju da je potrebna pomoć tim ljudima i rado sudjeluje u pripremama i organizacijama takvih susreta.
1: Mm-hmm. Ove godine okupili ste oko 120 sudionika iz više županija. Što sudionicima ovakva druženja donose osim samog natjecanja i zabave?
2: Skupili smo, ajmo reći, došlo je 140 ljudi otprilike sada po ovim zadnjim procjenama. Još više ljudi i bit ću iskren i reći da nam je i to malo. Mislim da imamo toliku zainteresiranost da nam ni 250 mjesta nekakvih ne bi bilo, 300 dosta da okupimo sve zainteresirane koje bi došle. Nažalost, gledali smo da to bude ipak i malo i ambijent ili nešto, da se vidi naš dragi domaćin gospodin Dragutin Ciglar je uvijek susretljiv i mislimo da je to nekakav komad naše podravske zemlje koji je dobro prilagođen i ajmo reći onako malo poludivlji, pa je ljudima to interesantno, svako mijenjanje nečega dovelo bi do možda nekih izostataka, nekih dobrih stvari. Ali šta donosi tim ljudima? Tim ljudima donosi upoznavanje, znači širenje nekakve mreže vlastitih interesa, vlastitih prijatelja, ajmo reći čak i nekakvih ljubavnih života ili nečega, ipak su to ljudi koji se ne sreću i ne mogu sudjelovati u onom dijelu života kad se izlazi subotama na večer u 12 sati ili ne znam, jedina prilika kada će oni sjest, porazgovarat, pa malo slušat nekakvu glazbu, pa čak i poplesat uz tu glazbu, zapjevat. Uglavnom, jako lijepo druženje, mislim da ova godina bila čak najmirnija, malo smo to i drukčije porasporedili. Sportska natjecanja smo bacili nekako na livadu, ostavili smo ljudima više prostora, više mjesta uz taj naš dravski rukavac, da se onako u miru podruže.
3: Mm-hmm. Malo glazbe pa se vraćamo natrag.
0: Danas za bolje sutra.

0: danas za bolje sutra.
1: Vraćamo se natrag u drugi dio emisije, razgovaramo s predsjednikom Udruga invalida Koprivničko-križevačke županije, predsjednikom Miroslavom Mačkovićem. Razgovaramo dakle o 30. susretu osoba s invaliditetom i 18. likovnoj koloniji Ješkovo. Razgovarali smo o događaju. Moram pitati, ova natjecanja u Cornhole, u Picado, u Visečoj Kuglani prilagođena su osobama s invaliditetom ili zapravo bilo koji drugi sport na kojem sudjeluju invalidi. Koliko je važno stvarati prilike u kojima osobe s invaliditetom mogu pokazati svoje sposobnosti, natjecati se i naravno osjećati da su ravnopravni sudionici. Izuzetno važno, pretpostavljam.
2: Naravno da je važno. Sam sport i stvari oko sporta su vezane i u same osobe s invaliditetom. Kada govorimo o toj nekakvoj inkluziji, onda to gledamo na cjelokupan život nekakve osobe s invaliditetom, pa tako i taj sport. Mi uz našu udrugu imamo i udrugu športskih invalida tjelesnih kod nas, koja isto radi dosta dugi niz godina, ali evo mi to koristimo da i drugi ljudi sudjeluju u tome. Znači, mi se već, evo, imamo i ligu Viseča Kuglane na prostoru Republike Hrvatske, imamo znači Picado u kojem sudjelujemo. U ovom trenutku bi više naglasio sada, prošle godine smo se odlučili na taj nekakav cornhole koji je dosta postao popularan u svijetu i oko toga, i može se prilagoditi, znači, svakoj osobi sa svakim nedostatkom, pa smo njega ubacili u to natjecanje i pokazalo se kao pun pogodak. Znači, dosta ljudi nisu znali, u biti još je nepoznanica nekakva oko tog sporta, ali evo recimo da je sama riječ da ubacite nekakvu vrećicu sa kukuruzom u nekakvu rupu interesantna na prvi pogled, a ne samo sudjelovanje u tom sportu. Viseča Kuglana, znači Picado i drugi sportovi na baci, kolut i ostale stvari koje se još koriste za osobe s invaliditetom, su u svakom slučaju prilagođene i svaka osoba može sudjelovati u takvom jednom sportu.
1: Mm-hmm. Susretu nazoče predstavnici institucija, obično lokalne, regionalne samouprave, pravobraniteljstvo za osobe s invaliditetom. Koliko je važna njihova prisutnost? Da li recimo postoji neki prostor da se kroz ovakve susrete konkretnije govori o problemima s kojima se osobe

0: invaliditetom svakodnevno susreću?
1: Naravno. Takav jedan susret, znači evo ja ću sada otprilike se nadovezati da je kod nas bila prisutna savjetnica pravobranitelja osoba s invaliditetom Sunčica Pivčević Grbavac, pročelnica upravnog odjela za poslove županijske skupštine i pravne poslove Nikolina Valent, načelnik općine Gola Stjepan Milinković, pročelnica općine Đelekovec Patricija Kučan i direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Mario Puček. Sada ovo kada nekim ljudima kažete ta imena, možda im ništa ne znači posebno, ali to su imena s kojima se uvijek može sjesti i porazgovarati o puno problema koje tište naše osobe s invaliditetom. Znači recimo da je tu savjetnica pravobranitelja gospođa Sunčica s kojom pričamo na nekakvoj državnoj razini gdje ljudi pitaju za nekakva svoja prava ili nešto. Znači načelnica upravnog odjela gospođa Nikolina također, a o načelnicima općina i njihovim izaslanicima, znači uvijek pričamo o našim članovima koji se susreću sa raznim problemima, tako da su to prilike možda i većeg karaktera za neke razgovore nego što ljudi misle. Jer događaju se u jednoj, ajmo reći, privatnoj atmosferi, domaćinskoj atmosferi, nisu službena neka, jednostavno neka upućivanja na razne probleme s kojima se susreću osobe s invaliditetom i to nailazi na dosta lijepo plodno tlo, ljudi razumiju, kad to vidite svojim očima kako se ta osoba kreće, šta je, nije samo nekakav ružan papir na kojem piše od čega osoba boluje, pa ćemo to, oćemo, nećemo. Ovako nekako mislim da je to puno simpatičnije i ljepše izgleda.
0: Malo glazbe. Danas za bolje sutra.

0: danas za bolje sutra.
1: Vraćamo se u treći dio emisije. Razgovaram s predsjednikom Udruge invalida Koprivničko-križevačke županije Miroslavom Mačkovićem. Kada pogledate rad udruge i položaj invalida, odnosno osoba s invaliditetom u Koprivničko-križevačkoj županiji danas, što biste izdvojili kao najveće izazove, a što recimo kao najvažniji pomak u posljednjih nekoliko godina?
2: Izazova i pomaka ima jako puno. Znači, ja evo moram pohvaliti kompletnu županiju, moram pohvaliti grad, moram pohvaliti sve načelnike općine koji jednostavno imaju sluha za te osobe i trude se koliko su to njihovim i financijskim mogućnostima i drugim da izađu u susret tim osobama. Pomaci su i u samoj Republici Hrvatskoj oko te osobne asistencije, oko inkluzivnog dodatka i sa samim nekim problemom sa inkluzivnim dodacima, ali ajmo se vratiti na našu županiju. Znači, samo po sebi evo vidimo sada da je grad zadnjih dana pustio i taj naš javni prijevoz koji je prilagođen osobama s invaliditetom. Vidi se da županija sudjeluje aktivno u rješavanju puno stvari koje su vezane za osobe s invaliditetom, a nedostaci su uvijek tu, uvijek je neko nezadovoljan, nego zadovoljan, ali ja mislim da se to sve polako pomjera prema pozitivnim stvarima i da će se kroz dogledan period doći do jednih lijepih rješenja i da budu svi u konačnici sa tim zadovoljni.
1: Puno vam hvala na razgovoru i držim fige da zaista bude tako.
2: Hvala vam puno.
0: Toliko u današnjoj emisiji. Čujemo se ponovno za tjedan dana u isto vrijeme. S vama će biti Dragana Panđa. Do slušanja. Lijep pozdrav.
3: Danas za bolje sutra. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio koji s tobom živi.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: su veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marx, očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dizajna. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marx, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Jedan odabir, bezbroj mogućnosti, pregršt nagrada u supermarketima KTC i Mercedes CLA 180 kao glavna nagrada. Sudjeluju u nagradnoj igri jer svaki odabir može se pretvoriti u iznenađenje. KTC kolica guraj, novi Mercedes furaj.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
0: Osjetite razliku u Cerebellum Poliklinici, najmodernijoj klinici za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju, ortopediju, traumatologiju i ultrazvučnu dijagnostiku. Opremljeni najnovijom tehnologijom i stručnim timom uz personaliziranu njegu za brz oporavak. Posjetite nas na adresi u Varaždinu, ulica Braće Radić 63 ili nazovite 042 302 071 i prepustite se vrhunskoj skrbi.
3: Radio Drava.

0: Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Nema razloga za zabrinutost zbog mogućeg rizika za zdravlje kada je riječ o vodovodnom sustavu u Koprivničkoj osnovnoj školi Braća Radić. Rekla je tako Radio Dravi zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriš nakon što se jučer u javnosti pojavila informacija da je u dijelu vodovodne mreže u ovoj školi utvrđena prisutnost olova. Ostriš je objasnila da je Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije jučer proveo nadzor kvalitete vode shodno kojemu je i uočena prisutnost olova, no navela je da strahu i brizi ne bi trebalo biti mjesta.
2: Ovo što se dogodilo u osnovnoj školi Braće Radić nije ništa neobično s obzirom na to da u samoj školi, dakle s obzirom na sve recimo javne ustanove, restorane, domove za starije i nemoćne u Koprivničko-križevačkoj županiji i u cijeloj Hrvatskoj sukladno zakonskim okvirima se mora ispitivati voda redovito i ponekad se u nekim, ja bih sad to rekla s obzirom na to da je u samom vodovodnom sustavu i vodovodnim instalacijama voda ok, dogodi da su neki rezultati nesukladni. Znači sam postupak ispitivanja se uzeo jučer. Mi u osnovnoj školi Braće Radić imamo 84 pipe i 16 tuševa. Na 6 pipa je nekakvo manje povećanje vrijednosti olova bilo identificirano. Odmah su te pipe zatvorene. Mi sutra ponavljamo postupak. Znači ono što se treba raditi je da se trebaju ispirati cijevi. Sutra ponavljamo postupak i u ponedjeljak ćemo imati nalaze. To će se sve naravno sanirati i popraviti.
1: Ravnateljica Županijskog zavoda za javno zdravstvo Lana Šepec također je naglasila da nema mjesta za zabrinutost. Kako je objasnila, riječ je o standardnim i redovitim postupcima ispitivanja kvalitete vode koje provode dva puta mjesečno, a pokrivaju područje cijele županije. Sve škole, vrtiće i javne ustanove, pa čak i neke privatne. Naglasila je da se točno zna što treba napraviti ako dođe do neskladnosti.
3: Do sada svi s kojima smo radili, svi s kojima smo surađivali su uvijek znači, prema preporukama postupili, bilo to nekakvo ispiranje vodoopskrbnog sustava, malo više puštanja vode na slavinama ili su povisili temperaturu u sustavu ako je bila nekakva drugačija kontaminacija. Nikad tu nije bilo nikakvih problema. Evo, ja moram stvarno pohvaliti cijelu županiju, sve škole i sve druge ustanove, izvrsno surađujemo i uvijek postupaju po pravilima, tako da nema razloga za zabrinutost. A ovo gdje se nađe nekakva nesukladnost, uvijek se odmah obavijesti ustanovu, odmah se označe te pipe i onda se iz tih pipa do sljedećeg nalaza voda ne koristi.
1: Zaključila je Šepec.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio koji s tobom živi.

0: Jedan odabir, jedno humanitarno djelo. Ovoga rujna odaberi Poli ili Perutnina Ptuj proizvode u KTC supermarketima i podrži Judo klub osoba s invaliditetom Fuji iz Velike Gorice. KTC i Perutnina Ptuj. Zajedno činimo dobro.
1: 17. listopada, sportska dvorana Srednje škole Koprivnica. Jedan i jedini, bezvremenski, Bajaga i njegovi instruktori. Ne propustite ovaj spektakl i osigurajte svoju ulaznicu na vrijeme preko sustava Entrio. 17. listopada u Koprivnici, Bajaga i instruktori.
2: Rukometašice Podravke se vraćaju u sportsku dvoranu Srednje škole Koprivnica. U utorak 29. rujna u 18 sati prvakinje Hrvatske očekuje treće kolo prve Hrvatske rukometne lige, u sklopu kojeg u Koprivnicu stiže ekipa Sinja. Cilj je jasan, upisati novu pobjedu u prvenstvu pred domaćom publikom. Vidimo se u utorak u sportskoj dvorani Srednje škole Koprivnica. Ulaz slobodan.
3: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: Do kraja rujna Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Premium Pamuk 2,99 €, tekući deterđent za rublje Protect Color 2,7 litara 5,29 €, pelene Air Dry 4 i Air Dry 5 12,49 €. Robin daje više.
2: Zvijezda vaše kupnje neka budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamiq. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno slavimo i nagrađujemo. Zvijezda i KTC.
3: Radio koji s tobom živi.
4: Tobom živi.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Glazbeni server.
1: Vrijeme je za novo izdanje emisije Glazbeni server, a danas mi je čast i zadovoljstvo u emisiji ugostiti pjevačicu Jelenu Radan. Jelena, dobar ti dan i dobrodošla na Valove Radio Drave.
2: Hvala lijepa, Silvan, hvala na gostoprimstvu i veliki pozdrav slušateljima Radio Drave.
1: Povod našeg razgovora, tvoj je novi singl, naziva Junak. Pa evo da te na samom početku pitam, tko je zapravo taj junak u pjesmi i je li uopće riječ o jednoj konkretnoj osobi ili je junak više kao nekakav simbol?
2: Pa da, zapravo nije, ne radi se o konkretnoj osobi u tom nekom smislu, nego eto, u raznim scenarijima, životnim pričama kojima smo svjedoci oko sebe kad gledamo sve, zamišljamo možda i neke svoje scenarije, strahove, sumnje, pa mislim sve ono što prolazimo ili smo prolazili ili smo osjećali da netko drugi prolazi, momente u kojima si, ajmo to tako reći, sve karte stavio na jednu osobu i onda, obzirom da je junakinja ove priče, znači iz ženske perspektive sam pisala, naravno s druge strane onda eto taj junak koji zapravo ispada antijunak, ali na onaj način u kojem možda i propitkuješ samu sebe, da li jer nikad nije crno-bijelo, da li si baš svu snagu, svo povjerenje, sve ono iz sebe treba staviti na jednu kartu, da tako kažem, što se tiče i tog povjerenja i svega skupa. Eto, volim uvijek promišljati o tim odnosima, a da, evo, ovo je jedan od onih scenarija u kojima taj junak zapravo više to nije, jer se jednostavno dogodio taj nedostatak povjerenja, izdaja neke vrste i onda na neki način ostaješ sam i zapravo, kako se ono kaže, otvore se neka druga vrata u smislu da pronađeš tu neku snagu u sebi i shvatiš zapravo vrijednosti koje imaš.
1: Evo, zanimljivo mi je da u pjesmi kažeš ti više nisi moj junak ni moj dom, kao ovako prilično snažna rečenica, pa evo, po tvojem mišljenju, je li teže nekoga prestati voljeti ili prestati vjerovati u sliku koju smo o toj osobi imali?
2: Jako dobro pitanje, Silva. Ma joj, jedno i drugo, evo ja sam se naježila sad na to pitanje, zapravo to neko razočaranje, čak ne mora biti ni ljubavni odnos, može biti prijateljski, ono kad ti, ne znam, možda prijateljica više nije ta osoba ili je nekako doživiš na neki način, a zapravo si vjerovala i vjeruje, bilo muško, bilo žensko, nevažno sad, u tu neku sliku i u to, da, definitivno, mislim da je stvar kombinacije, mislim da je stvar onoga da jesi razočaran, s tim da ja mislim da ljudi često ostaju u odnosu čak i kad osjete da na primjer nisu za neki način na koji je taj njihov partner reagirao, da nisu za to da je možda nešto bilo krivo, ali ti zapravo ne možeš priznati da si razočaran. Kako ćeš priznati da neko s kim si, da se ne slažeš s nečim što je napravio, učinio ili napravila, učinila, a ta ljubav i sve to skupa, to je tako teško iščupati. Mislim da se nekad možda razumom i uspiješ odmaknuti, ali to ne znači da si uspio emotivno se riješiti s tim. Nije to tako lako, ne može se to odrezati. Tako da možda je da, teže nekako emotivno nekako zaustaviti tu ljubav, ali pretpostavljam da s vremenom se nekako i to desi.
1: A evo reci, Junak je četvrti singl iz tvoje te nove potentne faze, pa osjećaš li možda da si danas u nekom novom kreativnom razdoblju?
2: Da. Ne znam je li to ima veze s nekim mojim novim ovim razdobljem, ženskim, životnim, ali nekako sam baš, jesam prošla sam neku svoju krizicu zadnjih godina, možda u smislu Pa ne znam, nekako te uhvati to, da, gdje si, gdje sam, nikad mi nije bilo to da bi mijenjala, ne znam, svoj život i tu neku samozatajnost sa tim da sad sam na svakom nekom, ne znam, naslovnici nekih novina ili nečega i tako. Uvijek sam ovo gledala kao svoj poziv, a ne nužno sada je karijera u kojoj ja sad nekako želim jako biti poznata i to, nego obožavam, evo, obožavam zapravo biti na pozornici i sad to... To je naravno da želim da me ljudi čuju i da me dožive, jer bi inače to radila doma dok kuham, ali želim se pojaviti kad god stvarno imam nešto za reći. I sad, zadnjih evo skoro 2 godine, imam sreću što radim sa svojim prijateljicama, postale su to kroz godine, Anita Valo i Mary Aman iz grupe Meritac i one su autorice mog većine pjesama albuma Voyage. I evo sad se priprema i novi i da, nekako te pjesme od one sa Lju, ako se sjećaš sa Dore, pa preko Melodija Jadrana koje su možda manje eto, zamjetne, tamo je više dalmatinski, Džir, bila sam i posljednja na Zagrebačkom festivalu ovo proljeće, evo došli smo i do ovog singla i baš nekako mi je, osjećam tu neku kondiciju, ajmo to tako reći.
1: Super, super. Evo spomenula si taj koncert u Zagrebačkoj kinoteci koji je bio prošle subote, ako se ne varam, pa imaš li možda u planu još koncerata ove jeseni i zime i kakvi su ti ovako generalno planovi što se nove glazbe tiče?
2: Pa evo ovako, sad je u Zagrebu jedan onako baš lijepi, iako još kale, zapravo je li danas jesen počela?
1: Danas je jesen, počela. Da, počela je službeno.
2: Ajme divno, baš sam htjela reći, iako nije jesenji dan, ali zapravo i je, točno je onako kakav treba biti hladnjikavo i onako sunce, ne znam kako je tu, uglavnom, iako hladno, možda prehladno, ali zapravo tako nekako vidim i tu budućnost u smislu da želim dosta koncerata baš ovog tipa. Čak i tražim ovako kad se čujem s nekim u njihovim gradovima, mjestima, da mi kažu, jave, postoji li neka kinodvorana, neki možda ne nužno na prvu koncertni prostor, neki centar za kulturu, neki prisni prostor u kojem će stvarno biti slušalačka publika i to su prostori na kojima bih htjela dalje nastaviti graditi i već radimo na tome, tako da će sigurno biti ovih i adventskih nedostavljena doduše onako na trgovima, jer to nema onda tog slušanja, pristupa slušanja, ali evo, gradit ćemo svakako i kraj ove godine i početak sljedeće, a u to neko vrijeme, tamo u sljedećoj godini bi trebao izaći album ili čak i dva, obzirom da ja privodim kraju svoj baš kantautorski album, a na ovom drugom bi se vjerojatno

0: četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima. Mandarina prva domaća 1,09 € po kilogramu i sladoled Quattro Joy 800 ml 3,99 €. Kupujemo povoljno.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava. Radio station BTSN.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Kreni sa mnom, zadnji put, vjeruj mi, daleko od mraka, bolje ćemo znati, ništa nije teško.

0: sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava. Radio Drava.
1: Posve slučajno u sivo popodne, pust kao napušten brod. Preko ceste ugledah te geste, to lice ponosan hod.

0: ću čekati na tebe. Kada ustaneš i kada kreneš, želim vidjeti tvoj smijeh. I želim da se ponosim sa tobom. I želim se pomoliti sa tobom. Kad prepoznaš pobjedu u sebi i pobjedu u meni.
1: Kada ostaviš mi.
2: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava.

va. Ponekad vlada tuga, ponekad pojavi se kao duga.